0: Energimorgon.
1: Vi snackar om felsägningar idag i Sveriges svarar. Och Anna Hedström, hon skriver: när jag råkade beställa en bag-in-box till min 9-åriga dotter på McDonalds, hon skulle säga Happy Meal. Bag-in-box. Imorgon får vi besök av Let's Dance aktuella Julia Fransén. Och potten i Slå Sofia, den är nu uppe i hela 6000 spänn. Så ta chansen imorgon och förstås lyssna på Energy Morgon från start 06:00.
2: Energy Morgon presenterar

0: Energymorgon.
1: Vi snackar om felsägningar idag i Sveriges svarar. Och Anna Hedström, hon skriver: när jag råkade beställa en bag-in-box till min 9-åriga dotter på McDonalds, hon skulle säga Happy Meal. Bag-in-box. Imorgon får vi besök av Let's Dance aktuella Julia Fransén. Och potten i Slå Sofia, den är nu uppe i hela 6000 spänn. Så ta chansen imorgon och förstås lyssna på Energy Morgon från start 06:00.
2: Energy Morgon presenterar

0: Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.
2: Don't stop.
0: Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Mer musik och mindre reklam. Varje eftermiddag. En station har det. Och du lyssnar på den. Just nu. Energy ger dig 2 hela timmar musik. Utan reklam. Lyssna på Energy varje eftermiddag. More music. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Slå på Energy morgon 6-10. Be the morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
2: Energy Hit Story Mix

0: Wake up! When I wake up next to you. Energimorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up! Då säger Majsa, varför har du inte lämnat på återvinningen? Och då säger jag så här, men du har ju inte diskat. Stopp! Ingen tillbakakaka.
2: Vad är det för dagis ni bedriver?
3: Nej, jag är på Magnus sida där.
2: Jag är på ingen sida, vadå tillbaka? Gör disken och lämna återvinningen.
3: Det första gången i den här showens historia som Anis makes more sense än någon annan här inne.
0: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Fredrik Karlberg heter mannen som har skickat in morgonens felhörning. Och det är på Eartha Kitt med klassiska Santa Baby.
1: Mm. Säger mig ingenting.
0: Nej, men ni kommer känna igen den när jag kommer igång, jag lovar. Finns en textrad som går så här. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
1: Mm. Så Christmas lift,
0: alltså Christmas lift.
1: Julhiss.
0: Christmas list. Yeah. Men det låter som att Eartha Kitt sjunger Next year I could be just as good if you jerk off my Christmas list.
1: Som man gör.
0: Men vi lyssnar in om vi hör If you jerk off my Christmas list.
2: Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
1: Yes! Det låter också If you jerk off my Christmas wrist.
3: Oj.
1: Låter det som, vilket passar med jerk. Ska vi lyssna igen?
2: Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
0: Det är en 10-poängare.
3: Oh, wow, det är en 10-poängare.
1: Det är en väldigt bra felhörning.
0: Vi är igång 2026. Wow.

0: Det här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i den låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram.
1: Du simmar ur bild, Kai.
0: Det kallar vi för Sveriges pinsammaste historia. Och sitter du inne på någon riktigt pinsam rackare, så delar de med dig via ett DM på vårt Instagram. Det har Marlene från Stockholm gjort.
2: Du skrattar, Basse.
3: Det här är fantastiskt.
0: Hon vill hänga ut morsin också. Okay. Det får man också göra. Man får hänga ut valfri person i Sveriges pinsammaste historia. Okej, okay. Hon skriver så här. Min kära mor har tandläkarskräck och hon är alltid väldigt rädd när det vankas tandläkarbesök. För bara några veckor sedan så var mamma hos tandläkaren och skulle laga en tand. Väl i tandläkarstolen var mamma givetvis väldigt förvirrad, nervös och ville bara få det här överstökat. Liksom. Det skulle gå snabbt. Tandläkaren börjar kolla i mammas mun och säger efter ett tag: kan du suga, tack? Mamma tänker i några sekunder och sluter munnen kring tandläkarens finger och börjar småsuga på den. Oj. Som en napp.
4: Så. Nej, men ska man tro på det här?
0: Tandläkaren och mamma får då ögonkontakt mitt i detta sugande och han säger: nej, alltså, jag menade henne. Tar ut fingret från mammas mun och pekar på en assistent som skulle komma med den där sugverktyget för att ta bort saliv i mammas mun.
2: Han börjar med henne, stoppa fingret i hennes mun.
0: Mamma trodde det var en del i undersökningen för att kolla typ styrkan i hennes mun.
4: Ja.
0: Det positiva var att resten av undersökningen gick väldigt, väldigt bra och mammas tandläkarskräck.
2: Och mamman är nu gravid.
4: Ja, men har ni inte sett det där från tandläkare också när de ber om sprutan liksom, och tar som ett halvt hjärta och patienten som ligger där ger det andra halvan av hjärtat istället för att... Ja.
0: Men kan du tänka mammas liksom skam när hon har ett finger i munnen och börjar småsuga på det?
4: Men alltså,
0: och
4: ska ligga kvar där också under hela undersökningen och bara försöka hålla sig från att skratta eller gråta.
0: Marlene och mor då? Kämpa!
2: Det är en applåd.
0: Men tandläkarskräcken var borta i alla fall.
2: Det är ju tips till alla tandläkare. Stoppa fingrarna i käppen.
4: Och säg sug.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: Morgon.

0: Energy.
1: Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
2: Och det är utan stopp.
1: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
3: We ain't got time to stop.
1: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

0: Energy. This is the morning show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Det här är från Facebook-kontot Grannsamverkan Slavsta Årsta, Uppsala.
2: Där händer det grejer.
1: Det händer grejer. Det är loppis i grannskapet. Mm-hmm. I de här granngrupperna så det är ofta det finns en person som är lite bitter. Gunnar till exempel.
2: Den gammal har Gunnar ska inte få någon jävla loppis.
1: Han skriver, kommer inte komma på en fuck you emoji.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Här är såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som vi gör på morgonen, så är det morgonens virala klipp, när vi tillsammans får skratta till en viral succé. Spetsig fråga.
1: Mm-hmm.
0: Om ni bara fick välja en maträtt att äta till lunch i 30 år.
2: Jag tar sushi, tror jag.
0: Sushi.
1: Mm. Min spontana tanke är lasagne. För lasagne är alltid gott. Mm. Men mitt kloka svar är en sallad.
0: Ja, ah, det var
1: att man ska liksom, typ en Kale & Crave Caesar. Mm. Då kommer jag leva för evigt.
0: Då tänker ni, det finns väl ingen som har ätit samma lunch i 30 år. Vad är det för tok? Du kan berätta. Uffe heter han.
1: Bragmunk eller?
0: Nej. Uffe träffades av Nyhetsmorgon, för Uffe har gjort något unikt. Han har i 30 år käkat samma lunch varje dag. Vi snackar varje dag.
1: Ja, oh, det är starkt.
0: Lunchen är då falukorv och makaroner.
1: Vet du vad?
2: Det är gott.
1: Jag supportar.
0: Mm. Ska vi lyssna in hans förklaring till
3: ja.
0: Detta?
3: Vad har du fått för respons på det här, Uffe? För jag tänker att många kanske liksom tänker att oj, kan man verkligen äta samma maträtt liksom till lunch varje dag?
4: Ja, det är, tydligen så kan jag det.
3: Blir du inte trött på det här?
4: Nej, jag blir inte trött på det här än. Sen vet man ju inte, smaken förändras ju med åldern, men nu tycker för falukorv, den består. Man kan ha köttfärssås och spagetti, det är klart man kan ha det. Men det rinner så förbannat också. Så det här är perfekt.
3: Är det liksom att du gör det något på något speciellt sätt då, eller?
4: Det ska vara smör i pannan.
3: Ja, ingen olja?
4: Ingen olja. Och sen har jag snabbmakaroner, det går snabbast.
1: Mm. Det är en man som, han måste vara singel, tänker jag.
0: Det vet jag inte. Det
1: känns som en dealbreaker.
2: Jag tror det faktiskt, om jag ska gissa.
1: Om jag sitter på en dejt och bara, jag äter samma lunch varje dag, vad äter du då? Falukorv.
0: Men
2: jag bara undrar och hoppas, är det grönsaker inblandat?
1: Men det känns
2: också
1: ju väldigt nära. Det känns inte, ja, det känns inte så kostcirkel.
0: Jag tror inte det, Sofia. Jag tror att det är det här.
1: Han låter inte så näringsrik.
0: Det är också on brand att heta Uffe.
1: Ja, det är också en enkel man. Jag tror han kollar på samma program varje kväll. Alltså han har sina rutiner.
0: Men han kanske är, ni vet så här, Mark Zuckerberg och genier.
1: Ja.
0: De har ju samma kläder på sig varje dag för att inte ta andra livsbeslut. Ja. Liksom inte behöva tänka på, vad ska jag på mig?
1: Ja. Mm.
0: Uffe är någon slags techgeni, tror jag.
1: Uffe, vi jobbar för dig, inte tvärtom.
0: Ja, jag gillar när han sa så här.
4: Ni tycker för falukorv, den består.
1: Mm. Nej, det är fint på något sätt.
2: Men det är gott. Alltså, men jag vill ha stuvade makaroner.
0: Ja, det är gott. Uffe, lyssnar du? Bjud hem oss.
1: Men då vill vi ha stuvade makaroner, tack.
0: Mm. Ja, det vill vi ha.
1: Nej, så rinnigt.

Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina

0: matlådor.
1: Ja.
0: Eller är det matlåda, att man bär matlådan? Jag vet inte, men matlådan, den ska få upprättelse, mina damer och herrar.
2: Det var på tiden.
0: Så ge mig the beat.
2: Senare din, Anis Don Demina.
0: Vad kan du med nu?
1: Ja.

0: Snodre, Mira!
1: Oh. Alltså, ska vi skicka den där till Hanna? Känns
2: jag tycker,
1: det inte
2: jag
1: rätt,
2: tycker det bästa var min matlåda har en liten matlåda bara för sås. Oh. Då är man äkta.
3: Ja, men igenkänning.
2: Igenkänning finns. Jag älskar fredagsraffen, det är så jävla trevligt det här.
1: Och vi älskar den.
2: Vi älskar
1: och Göran älskar den.
2: Matlådan älskar vi också.
3: Verkligen. Anis Dan och Mina, shit, vecka efter vecka, du är het just
2: jag
3: nu.
2: Jag kör med het just nu.
3: Ja, du ska få en till applåd.
2: Du ska jag tacka.

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Ja, men god morgon, Energy morgon. Gör det igen, drar igång en ny show. Basse heter jag och Sofia Wistam och Anis Nondemina är förstås med också och kommer in om en liten stund. Vi ska också få skratta tillsammans om några minuter i en ny rolig felhörningsfavorit. Så det är bara sitta lugnt i båten så börjar vi med vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det ganska lugnt sensommarväder med en hel del sol. Några enstaka skurar kan förekomma och temperaturen når omkring 15-20 grader.
3: Vad är din favoritsysselsättning när du är ensam?
4: Oj, varför tänker vi på snuska?
3: Jag vill Sofia Wistam.
0: Sofia får börja.
4: Åh gud, jag fotar.
0: Gör du verkligen
4: det? Men alltså, jag
3: fotar du för något?
4: Allt möjligt. Jag gillar ju att ta foton. På mig själv naken. Nej, varför tänker jag så? Men skitsamma, jag tar väl fram min Satisfyer då.
3: Energy Morgon.

0: Klockan närmar sig kvart över sex. Energy Morgon lyssnar du på såklart. Och Sofia och Anis kommer in i studion om bara några minuter. Vi ska lära känna den här dagen. Men först ska vi skratta högt, för det här är en väldigt rolig felhörningsfavorit. Vi kan bara konstatera att felhörningen har tagit sig över Sveriges gränser.
1: Internationell succé.
0: Till Finland faktiskt.
2: Ja,
0: men det är kul. En tjej från Finland som heter Erika har hört av sig. Hon säger att hon upptäckte oss via TikTok. Oh. Det är väldigt stora faktiskt.
2: Huvva.
0: Välkommen hit, säger vi till Erika. Och hon skickar in faktiskt ett förslag på en svensk låt.
2: Har hon skickat det på finlandssvenska då?
0: Ja, jag tror att
2: kan du läsa det på finlandssvenska?
0: Mats Rådberg och Rankarna. Känner ni till Mats Rådberg och Rankarna?
2: Funny.
3: Nej, men det ringer en klocka.
0: Mats Rådberg, läste här, svensk countryartist var han tydligen. Jag sa dansband tidigare i morse.
2: Men är inte det samma sak?
0: Ja, men typ verkligen. Och stod för superhitten Pilla in en pinne i brasan.
3: Varför tittar du på mig när du säger det, det där? Så intensivt.
2: Det var så mycket pilla i pinne i brasaura.
3: Ja.
0: Ah, ja. Anywho, den här låten heter Klia mig på ryggen. Finns en textrad i den här låten som går så här: jag ska vagga dig till söms med en ballad. Aha. Men det låter som Mats Rådberg och Rankarna sjunger: jag ska banka dig till söms med en banan.
3: Åh, jag vill höra det här.
2: Och det här är alltså en felhörning direkt ifrån andra sidan sjön.
0: Jep.
3: Gud vad kul, hoppas.
0: Jag ska banka dig till söms med en banan.

0: 100%.
1: Det var också väldigt glatt.
0: Ja.
1: Det är som det, har du sett Joker när han tappade? Han skrattade och är galen. Det är lite det. Jag ska banka dig.
0: Alltså, det är så knäpp. Jag kan inte ens höra vad det annars skulle vara.
2: Nej. Och det är så skönt att ha med dig, Sofia. Det var ett tag sedan du riktigt var över på.
0: Ja, 100% är jag med på det här.
2: Då måste vi höra det. Jag ska banka dig till söms med en banan.
3: Jag ska banka dig till söms med en banan.
2: Ja. Ja, men det var kul, va?
0: Ja, det var sjukt bra.
1: Är det här också
0: jättekul.
1: Någonting? Är det så här att du Basse som har tre barn, en av dem vägrar. Ung jävel, gå och lägg dig.
3: Jag ska backa dig till söms med en banan.
2: Jag har inte testat den metoden än,
0: men nu
2: kommer jag.
1: Men om den är helt laglig. Ja. Väldigt roligt. Tack stort, Finland.
2: Ja, tack Finland. Tack Erika. Det här behövde
0: du. Tack, kan dig till söms med en banan. Det är så knäppt.
2: Ja, det är en knäpp.
1: Väldigt roligt.

0: onsdag morgon, klockan är 6:20 och Energymorgon lyssnar du såklart på. Och gänget, jag tycker att vi ska lära känna denna dag lite bättre.
1: Det är faktiskt väldigt trevligt.
2: Det är den 2 september och det är Justina och Justus som har namnsdag idag.
1: Hörru du, Justus?
2: Justus.
1: Justus.
3: Just det.
1: Ja, Justus.
2: Right. Ja, men grattis. Man får heta Justus tydligen. Mm. Det går ju bra. Förlor då så delar du födelsedag med bland annat en legend. Ja, han har väl blivit det. Keanu Reeves ändå.
1: Det är.
3: Ja, men det känns också som att han är så himla ödmjuk. Han åker liksom kommunalt, han pratar med alla. Han känns som en man av folket och har ju varit med om tuffa grejer, tror jag. Både förlorat ett fru och ett barn.
2: Ja. Han blir 62 idag. Ska vi ha morgonens ljud?
1: Ja.
2: Bra, vi lyssnar in ett ljud varje morgon som på något sätt förknippas med dagens datum. Och jag frågar vänner, var är kärleken? 2003 kom den här och tog över första platsen på listan.
1: En av de bästa låtarna som någonsin gjorts.
2: Vad är det för låt då?
1: Det här är

0: Justin Timberlake är det faktiskt som
1: sjunger. Är det sant? Ja.
2: Ännu ett musikgeni.
1: Ja.
0: Morgonens anledning att fira. Idag är det nationella kokosnötens dag.
1: Ja,
0: svårt.
2: Men alltså, jag reste genom Asien där i 6 veckor. Då blev det mycket kokosnötter.
0: Den här kanske ni går igång på då. Nationella tapetserardagen är idag.
1: Nationella eller internationella?
0: Ja, nationella står det här.
1: Bara i Sverige. Kommunaltapetens dag.
0: Men då, jag har en fråga till er. Tapetserar det eller målas det mest ute i stugorna i Sverige? Vad har vi?
1: Jag tror tapetserar känns som att det går fortare.
2: Jag tror måla.
0: Sofia Wistrand vann, för vi målar mest på grund av att det är mycket billigare.
1: Tack Gud, för det ser för jävligt ut.
3: Vi har ju en supershow att se fram emot denna morgon såklart. Nya felhörningar och vi får besök i studion Julia Fransén, aktuell i dels Let's Dance och även i Sveriges dummaste. Hon kommer hit och sen ska du också få chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Du hör det 3 gånger varje morgon och första gången om cirka kvarten. Så att var på hugget, häng med Energy imorgon. God morgon.
1: Morgon. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: halv sju är klockan. Viva l'amour. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina ger dig chansen alldeles strax att vinna 10 000. Bara sådär, hux flux. Men jag bara sådär. Du måste ju briljera med dina musikkunskaper givetvis i vår tävling Kvitt eller Dubbelt. Handlar då om att sätta artist eller grupp bakom fem låtar. Går du hela vägen är 10 000 dina. Ring nu om du är sugen. 020 40 39 00. Och apropå musik, vi har gjort något unikt nu på våra eftermiddagar här på Energy. Nämligen 2 timmar, bara musik, ingen reklam. Lyssna in här.
1: Mer musik och mindre reklam. Varje eftermiddag. En station har det. Och du lyssnar på den just nu. Energy ger dig 2 hela timmar musik.

0: Tävlingsdags då, ja, om några minuter i Kvitt eller Dubbelt. Först en titt på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det ganska lugnt sensommarväder med en hel del sol. Några enstaka skurar kan förekomma och temperaturen når omkring 15-20 grader.
3: Good morning. Energy morgon gör din morgon roligare. Make me
4: somebody. Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
5: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på
4: komplimang. Nej!
5: Annars är du duktig på det.
6: Svar ja.
4: Du har sagt en komplimang till mig.
6: Jo, visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
4: Ja.
5: Vet ni vilka man är dåliga på att ge komplimanger?
6: P-Lisor.
3: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi är alla taggade och redo för Kvitt eller dubbelt. Det gäller då för den som tävlar att höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar du den vinner du 100 kronor. Och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1. Och romar man det i hand då blir man 10 000 kronor rikare.
0: Vi har en Kristin från Fågelum på telefonen. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: Vart ligger Fågelum?
2: Alltså Fåglum ligger typ mellan Nossebro var, eller Nossebro Vårgårda skulle jag säga.
1: Var ligger, och vart ligger Nossebro var?
3: Nu blev allting så klart för oss.
1: Nu vet vi exakt vad du menar. Men hur många bor i Fågelum?
2: Det är inte jättemånga. Ginza ligger faktiskt där.
1: Ja,
0: Ginza.
1: Ginza Records. Ja, det här känner jag faktiskt igen. Men okej, så det är en musikort, vilket är passande. Är du redo för 5 sekunder?
2: Ja, men vi kör.
0: Okej, den här vill jag att du tar. Lyssna noga, tänk till.
2: Ja, Dolly Parton.
1: Ja, Dolly Parton. Rest in peace.
3: Ja. Även Elvis Presley ville sjunga in den där. Och så ville hon att han skulle göra det. Men då ville liksom Elvis manager ha för stor del av kakan. Så det blev inte av. Men han skulle ju gjort den väldigt bra också.
1: Ja, det tror jag verkligen.
0: Och sen gjorde ju Whitney Houston den gigantiskt också. Men nu släpper vi det. Du har 100 spänn, kvitt eller dubbelt?
2: Nej, men kör dubbelt.
1: Mycket bra.
0: Då kör vi 4 sekunder.
2: Ja, är det Coldplay?
1: Coldplay, ja. En av deras bästa låtar. Intressant historia. De ville att jag skulle sjunga in den här. Men jag ville ha för stor del av kakan. Så att det var inte så.
0: Tråkigt.
3: Okej, 200 kronor är dina. Vill du gå vidare?
2: Ja, kör dubbelt.
3: Då kör vi.
0: 3 sekunder.
2: Ja, Harry Styles.
1: Harry Styles. Alltså, jag sa det här på internet häromdagen. Det finns 2 artister man måste se live. Det är Bruno Mars och det är Harry Styles.
3: Oh.
1: Har ni inte sett dem, gå och se dem om ni får chansen. Det är helt perfekt.
3: 400 kronor har du nu.
2: Dubbelt alltså.
3: Ja, du dubblar.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Här kommer 2 sekunder.

0: Oj, jäklar, den här var fan svår alltså.
1: Mm, lite sexy sådär.
2: Nu var den. 3, 2, 1.
0: Whitney Houston tar vi. Jag har ingen aning faktiskt.
3: Whitney Houston, det är till och med fel kön.
1: Sexual Healing heter
3: det. Sexual låten. Healing med Marvin Gaye.
0: Oh, jäkla skit.
3: Ja.
1: Ut med det bara, ut med det. Så kan du skutta vidare i dagen sen.
3: Men du, ändå, du, jag tyckte fram tills dess tyckte jag du briljerade. Så ring och var med igen.
0: Ja, det ska jag faktiskt göra.
3: Tack så mycket.
4: Ha det bra.
0: Ha det bra. Detsamma, jättebra program.
4: Hej. Tack så mycket.
0: Hej.
3: Gud, trevlig hon var.
4: Ja, men vi har bara trevliga lyssnare.
3: Ja, Fågelum, det där händer.
4: Så är det. Och kvitt eller dubbelt händer om en timme igen, så vill du ta chansen då. Du kan ringa redan om du vill. 020 40 39 00. Victor Lexell och Molly Sandén i deras nya låt Här och nu på Energy. Tänk om.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina.
1: Ja.
2: Min man är arg på mig.
1: Vad har du gjort?
2: Igen.
1: Har du köpt en till soffa?
0: Får vi gissa? Får vi gissa?
1: Okej.
0: Okej, jag börjar. Jag tror att han har hittat din godisgömma. Du, någonstans.
2: Skulle kunna vara, jag älskar godis.
1: Jag tror att du inte har liksom reagerat på när han har spänt sin biceps. Alltså att han har kört väldigt mycket biceps och du har liksom inte lagt märke till det här.
2: Skulle kunna vara, skulle kunna vara. Jäklar, han tränar skitmycket och jag är lite blind. Nej, men alltså jag har fina smycken. Jag har guldringar av olika storlekar som jag har samlat på. Jag har fått några av honom, om jag ska vara ärlig, och köpt några själv. Vad har jag på mig nu? Ingenting.
0: Ingenting.
2: Och därför att jag vågar inte. För att det här är ett såklart lyxproblem. Men jag vet att även USA Hollywood-kändisar, om ni tittar på dem, det jag berättar nu, då kommer ni tänka på ett annat sätt. För jag förstör mina ringar genom att applådera. Och jag vet inte, hur mycket kan man applådera i livet? Det är väl inte, det är fånigt att ens tänka att det ska vara ett problem. Men jag är alltid på olika tillställningar. Åh, bra jobbat! Bra jobbat!
1: Och så böjs de.
2: Och så, liksom, så jag har liksom applåderat sönder säkert 4-5 guldringar nu. Som jag måste lämna in på någon reparation. De är ju inte förstörda, så, men nästan alltså. Och då ifråga, han blir arg och bara, hur kan du applådera sönder ringar? Det gör jag. Ja. Men när ni nu tittar på någon sån här Oscarsgala där de här kändisarna lånar, du vet, smycken för hur mycket pengar som helst, då är det så här, då applåderar de så här.
1: Alltså utan att, alltså handflata mot handflata.
0: Alltså, wow.
2: Celebrity-klapp.
1: Men är det inte det du ska börja göra? Det har ju lösningen på problemet.
0: Men jag tyckte det här var jätteintressant. Jag visste inte att det här var en grej.
2: Nej, stackars, det är en grej. Stackars eliten. Alla er som har fina ringar på er.
0: Wow.
2: Det här händer ju såklart på mindre fina ringar också, men jag har faktiskt sabbat dyra ringar.
1: Alltså, jag har en liknande grej. Jag har en klocka och den är ganska ny. Jag köpte den här i under sommaren. Och den har gått sönder. Mm-hmm. Och jag har liksom inte slagit in den i något.
2: Inte applåderat.
1: Jag har inte applåderat sönder den. Jag har haft den på gig visserligen, men det ska den klara av. Mm. Och nu, den blev så här att jag så här tittade på den och om jag bara skakade om den, då blev det en annan tid.
2: Oj.
1: Så det var liksom något som inte satt
2: resigt
1: rätt
2: till. Den klarar.
1: Jag har konstaterat varför det här har hänt. Det här är min tes. Det är för att jag har åkt med på Voi mer, alltså elsparkcykel med den på. För då är det så här, när det är kullersten och skit, bara taga, taga, taga, taga, taga. Och jag tror det har saboterat den. Och nu kommer jag få betala ofantligt dyra pengar i reparationskostnader på grund av det.
0: Så ni där...
2: Det är synd om oss.
1: Åk inte Voi med dyra klockor och applådera inte med dyra ringar.
0: Det är därför vi i radio har den här knappen.
1: Ja. Rikemanspodden.
0: Fake applåder.
1: Ja.
0: Men hörni, applåder för morgonens virala klipp.
1: Kul.
0: Vi ska faktiskt få ett alldeles strax. Och idag så ska vi lyssna in hur det lät förr i tiden. När, det här är på 60-talet, ett unikt klipp verkligen som jag har ramlat över. Där staten skulle informera om vilken vikt man skulle ha.
1: Aha.
2: För att,
0: och jag kan säga, det var inte PK.
1: Nej.
0: Det var ingen lullull, utan det var rakt på.
1: Okay.
0: Intressant och roligt klipp alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
1: Morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Som vanligt i studion. Och här och nu ska vi leverera morgonens virala klipp där vi idag kan slå något rekord faktiskt. För så här långt tillbaka i tiden har vi nog aldrig varit.
1: Oj då.
0: 1969. Mm. Ska vi till. För då var det något slags tv-reportage faktiskt.
1: Och då var det väl typ en kanal på den tiden?
0: Ja, och det var då konsumentupplysningen från staten som skulle informera om hur mycket ska man väga egentligen? Mm. Det lät så här.
2: Men hur mycket ska man äta då?
3: Jag har inte mer kalorier än att man håller vikten.
4: Hur mycket ska man väga?
3: Man ska alltid väga lika mycket som man vägde i 25-årsåldern. Under förutsättning att man inte var för fet då.
1: Ja, det är hårda ord va?
5: Det
1: är
5: men det var en simplare tid.
0: Ja, men fan, det var ingen lull där.
5: Nej,
0: inte.
5: Vilket, du vet, när var det här?
0: 69.
5: Okej, men det fanns ju inte liksom proteinpulver och PT-appar och grejer då.
0: Nej, det gjorde ju inte.
1: Jag kan säga att jag väger ju inte som jag gjorde när jag var 25.
5: Jag kan säga att jag väger 40 kilo mindre än när jag var 25.
0: Bra!
1: Bra där. De du tog har hoppat jag till mig.
5: Men jag var för fet, det var ju det som var.
3: Under förutsättning att man inte var för fet då.
1: Det är så konstigt.
5: Det är så rakt på något sätt.
0: Jag älskar det.
1: Ja men gud, 25. Väger du som när du var 25, Basse?
0: Nej, det gör jag inte.
1: Nej.
0: Jag väger säkert 10 kilo till, kanske.
1: Ja, 10 kilo mer.
0: Men... Nej, jag tog åt mig av det här. Mm. Jag gillade hans rakhet. Så nu blir det förändring här. Nu blir det mer spinning.
5: Så här vill jag att min PT ska låta.
3: Man ska alltid väga lika mycket som man vägde i 25-årsåldern. Under förutsättning att man inte var för fet då.
0: För fet då. Det här är Energy morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofie Wistam, Anis Don, Demina. Klockan är 7 och vi ska alldeles strax göra någonting som... Det var länge sedan vi fick avgöra om en lyssnare var ett svin eller inte.
1: Ja.
0: Men jag tycker ändå, det är läge nu. För vi har
2: en Skelleftebo, en man, som undrar kort och gott: är jag ett svin som säljer min flickväns underkläder på nätet?
0: Ha.
1: Ja, det låter lite svinigt.
3: Det låter väldigt svinigt.
2: Mm. Men han har en, som han tycker själv, bra förklaring. Och vi ska lyssna in den alldeles strax. Och vi ska såklart också få morgonens felhörning.
0: Woohoo!

0: Morgonens felhörning, den tar vi alldeles strax. Men först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det ganska lugnt sensommarväder med en hel del sol. Några enstaka skurar kan förekomma och temperaturen når omkring 15-20 grader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Vilken typ av boll är Wilson?
5: En kokosnöt. Min hjärna gick så här. Det finns inga bollar på nöden, så du tar en kokosnöt.
4: Det är fel. Det är en volleyboll.
5: De kommer reta ihjäl mig på den här kokosnöten.
6: Det kommer jag att göra.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags för morgonens felhörning. Mm-hmm. Som jag tror på den här morgonen. Jag tyckte den var rolig. Kommer från en tjej som heter Frida Norlund. Hon vill att vi ska syna en amerikansk countrysångare som heter Charlie Crockett. Är någon ni känner till?
1: Nej.
0: Låten heter Welcome to Hard Times.
1: Aha.
0: Finns en textrad i den här låten som går så här: Take a look in my eyes. Men det låter än en gång som Ice blir ass. Oh. Och han säger Take a look in my ass.
2: Ja, ta en liten kik bara.
0: Att
2: allting är i sin ordning.
0: Ska vi höra mer? Take a look in my ass. Nice låt.
3: Take a look in my ass.
4: 100%.
2: Det känns som att det här kan spelas i receptionen på en sån analklinik. Man ska bläcka rövhålet, då är det här, då vill jag höra det här.
3: Take a look in my ass.
4: Inget konstigt alls.
2: Det är lite mysigt nästan. Ja, men colonoscopy anthem, mina damer och herrar. Oh, det är så mysigt.
3: Take a look in my ass.
4: Men det känns det också, det fanns ju många... Är det Johnny Cash som sjöng mycket i fängelser? Då tänkte jag lite grann på det här med att tappa tvålen.
2: Ja.
4: Och då kanske han kanske skrev den i fängelset.
3: Så kan Take a look in my ass.
2: Direkt från Kumlaanstalt.
0: Kul felhörning, det får man ändå säga.
2: Väldigt kul.
0: Så vi säger stort tack till Frida Norlund för morgonens felhörning. Skicka in din roliga felhörning via DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel.
4: Kums.
3: Take a look in my ass.
5: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är ni redo att avgöra om en av våra lyssnare är ett svin eller inte?
1: Absolut. Yeah.
0: Då kör vi. Är jag ett svin? Och rubriken denna morgon är: är jag ett svin som säljer min tjejs underkläder på nätet?
1: Oh, så många frågor.
0: Hannes från Skellefteå har skrivit in och han berättar: jag och min sambo har levt ett bra liv och kunde njuta av resor, shopping och härliga restaurangbesök. För ett tag sedan blev jag av med mitt jobb och nu börjar det märkas rejält i plånboken, vilket ger mig panik. I väntan på ett nytt jobb har jag i smyg börjat sälja min sambos underkläder på nätet. Pengarna rullar in.
2: Det går bra nu.
0: Pengarna rullar in, men det känns smutsigt och att jag aldrig kan berätta detta för min sambo. Är jag ett svin som säljer min sambos underkläder på nätet?
1: Står det om det är liksom använda underkläder eller ska vi förutsätta det?
0: Vi förutsätter det.
1: Oh my god. Alltså,
0: det är det jag är ganska säker på. Man får bättre betalt.
2: Alltså, av allt man kan sälja, är hans flickvän liksom Paris Hilton? Eller vad är liksom...
0: Ja, hon är inte Paris Hilton.
1: Jag tror inte faktiskt det spelar någon roll. På de där obskyra sidorna så finns det ju folk som köper skor och strumpor och underkläder.
2: Hur kan hon inte märka det här?
1: Ja, men jag vet, och det, uppenbarligen om de är använda så är det ju underkläder som hon använder. Det är inte de här längst ner i lådan. Och då, alltså det vet ju både du och jag, Anis, att underkläder kan vara väldigt dyra. Väldigt dyra. Jag tror att det är bättre att de pratar om det och gör business av det. Om
0: ja, men
1: de
0: han känner att då blir det smutsigt och hon kanske säger nej. Och nu får han ju in pengarna ändå.
2: Men... alltså det som du säger, det underkläder kan bli dyrt.
1: Mm-hmm. Och jag måste få berätta den här historien. Jag vet att du tror jag har hört den förut. Min kära poddkollega Pernilla Wahlgren. Hon skulle på dejt, hon hade fixat något. Hon skulle på åka någon kryssning och hon hade då gått till kanske den där affären och köpt riktigt trevliga underkläder som hon kände att det här blir, nu ska jag bli åka av. Han går på toaletten, hon sitter på sängen typ och... tänker att han ska komma ut och ta av henne kläderna och få se de här fantastiska underkläderna. Han kommer ut, förstår inte riktigt, hon sitter där och liksom poserar lite sexigt liksom. Och till slut så säger hon det, eftersom han inte verkar fatta, du kanske ska ta av mig tröjan, du vet så här. Och då säger han, okej, armarna upp och sträck. Alltså som man säger till små barn. Då följde det blev inget mellan dem.
2: Och då sålde han sen hennes kläder.
0: Men det jag kände igen, så kan jag säga till mina söner, armarna upp och sträck.
1: Ja, men du säger ju inte det till din fru.
0: Nej, det gör jag inte. Men vi har glidit ifrån det lite. Vi ska ta en låt nu, men sen vill jag verkligen veta vad ni tycker. Ja. Är Hannes ett svin eller inte som gör side business på frugans underkläder? Det här är Energy Morgon. God morgon. God morgon.

0: Energy morgon, lyssnar du på? Vi är mitt inne i Är jag ett svin? Och det är ju då Hannes från Skellefteå som vi kollar läget med idag. Är han ett svin som säljer tjejens underkläder online utan att hon vet om det?
1: Mm-hmm.
0: Ja, vad tycker vi då Sofia? Om vi ska liksom bara sätta titel på
1: att svin eller inte? Ett, så kan man väl sätta ett dåligt betyg på förhållandet om de inte kan prata om att de har dåligt med pengar och kanske prata ihop sig om vad kan vi göra av det här. Och sen kanske de gemensamt kommer fram till att de ska kränga underkläder. Men nej, jag tycker han är ett svin som alltså bara snor dyra fina underkläder i hennes låda.
2: Jag vill vara djävulens advokat.
1: Okay.
2: Och bara så här, måla upp ett scenario. För om det är så här, då kanske han inte är, då kanske han är en liten griskulting bara. Säg att han har köpt de här.
1: Alltså, säg att, det är han som har köpt
2: lyssna nu,
1: dem.
2: Lyssna nu, säg att det här är så som vi pratade om tidigare, det är best of the best. Det är liksom dyra grejer. Det är liksom substantial amount of money som kommer in. Mm. Han har köpt dem till henne. Han har liksom sålt in en livsstil till henne som han längre inte kan upprätthålla eftersom att han inte har kvar sitt jobb. Och då i liksom panage för att kunna upprätthålla det här date, shopping, reselivet, så bara så här, ja, men jag säljer de här. Hon typ använder dem ändå inte och det är ändå jag som betalar för dem. Jag ska ändå lägga pengarna på henne. Om det är fallet, då är han bara en griskulting.
0: Inte ett svin. Vad fan, jag tänker så här. Jag tänker mig själv i situationen, om jag hade varit kvinnan. Om Evelina hade sagt till mig, du, de här dyra restaurangerna jag har tagit ut för den senaste tiden, det är för att jag har sålt dina kalsonger online. Jag hade bara, bra, fortsätt med det. Jättebra att du liksom ser till att pengar strömmar in till vårt förhållande.
2: Bra, för jag vill nämligen ha en drönare också.
0: Så att nej, jag är med Johannes. Han är inget svin.
2: Han ser till att lite bara.
0: Maten står på bordet tack vare fruns underkläder.
2: Så får hon köra italienare resten av året.
0: Ja, det är hennes problem.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Klockan är runt 7:30 och vi ska tävla alldeles strax igen i Kvitt eller dubbelt.
1: Yep.
0: Går man hela vägen, sätter alla fem låtar då, vem artist eller grupp är, så vinner man 10 000 kronor.
2: Ja, det är jävligt generöst.
1: Men det är också ett blont yrväder som står här utanför just nu.
0: Ja, men det är det. Ja. Ska vi ta in det blonda yrvädret?
1: Hon har till och med ett litet yrväder med sig.
0: Ja. Vi pratar ju då om Let's Dance-aktuella Julia Fransén. Vi ska få besök i studion alldeles strax. Hon har med sin hund också. Är det någon som är allergisk?
1: Maja.
2: Nej. Älskar hundar.
0: Nej, men bra. Då tar vi in Julia Fransén alldeles strax. Och vill du tävla i kvitt eller dubbelt? 020 40 39 00.

0: Vi tävlar alldeles strax i Kvitt eller Dubbelt och sen välkomnar vi Let's Dance aktuella Julia Fransén in i studion. Men först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det ganska lugnt sensommarväder med en hel del sol. Några enstaka skurar kan förekomma och temperaturen når omkring 15-20 grader.
3: Good morning. Energymorgon gör din morgon roligare. Make me
4: somebody. Till slut så tog ju limpan slut och mina fingrar tog vid.
5: Nej.
4: Och då säger min styrmamma att kanske måste åka till sjukhuset och sy på de här. Och då säger min pappa, det går inte. De gav jag till katten precis.
5: Men hur knapert hade ni där hemma om han får inte tanke när någon förlorar kroppsdelar?
4: Kan vi jag tror att...
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Bass. Ja, Sofia Wistam, Anis Don. Du, vad heter du nu igen?
1: Ja, Anders.
0: Anders Svensson. Nu åker vi, det här kvittar dubbel. Och här gäller det för den som tävlar att då lyssna in fem olika låtar och sen säga vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 spänn och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare!
1: Mm, och sen blir det 2, så blir det 3, så blir det 2, så blir det 4, 3, 2, 1. Nu har jag tappat räkningen.
0: Det går bra den här morgonen för oss.
1: 4, 3, 2, 1 och romande i hand, då vinner man 10 000 kronor.
0: Ja, ingen match. Viktor från Oxelösund. Det här tar du.
2: Absolut.
1: Mm, är du redo för 5 sekunder?
2: Absolut.
1: Kommer där.
0: Ja, men det här tar du.
2: Åh, hjärnsläpp.
1: Kanske en av de mest kontroversiella sångarna i Sverige den här sommaren.
0: Ja, 100%.
2: Thomas Stenström.
1: Ja, Thomas Stenström.
0: Thomas Stenström.
1: Vi hjälper till lite här på i början.
0: Ja.
3: 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
1: Ja då,
0: mycket bra. Då kommer 4 sekunder här.
2: Ja, det är ju han... Martin Stenmark.
1: Martin Stenmark!
3: Jajamensan! 200 kronor är dina, då går du vidare, eller hur? Vi dubblar.
2: Absolut. Ja, absolut.
0: 3 sekunder då. Ja, men det här är din typ av musik, det vet jag. Vad lyssnar du på annars? Humlan Joy eller? Nej, kan du inte eller?
2: Nej.
1: Hjälp till lite här på i början.
0: Ja.
3: 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
1: Ja då,
0: mycket bra. Då kommer 4 sekunder här.

0: Nej, kan du inte
1: nej,
0: eller?
1: Nej, det är Journey.
0: Journey.
2: Nej. Det är en bebis som är under vattnet på omslaget.
1: Ja, Nirvana såklart. Ja.
3: Nirvana hade jag till rätt. Ja, men det var inte rätt idag.
1: Nej, det var det verkligen nej. Inte.
3: Men tack ändå för att du var med. Du låter som en glad prick.
1: Ja, tack så mycket.
3: Ha en fin dag.
1: Tack för en grym morgonkom.
3: Tack så mycket.
2: Tack, hej.
1: Tack, hej.
3: Ja, men Nirvana är inte...
2: Men som sagt var det ju jättemånga nu som frustrerande sitter och skriker framför radion och bara, kom igen nu, så lätt, så ring in och tävla, så kanske
3: man
2: ni vinner.
3: Man kommer ju fram ofta.
4: Ja, men om man kämpar lite, och morgon efter morgon.
3: Det alltså, går ju liksom att komma fram, jag tror, och det är gratis också. Väl,
4: ja, visst.
3: Så, jag tror att, jag trodde till och med fram till ganska nyligen, efter 4 år här, att det kostar pengar att ringa in, men det gör det inte. Nej.
4: 100% gratis, så ta chansen 020 40 39 00. Vi kör om en timme igen och alldeles strax, om bara några minuter, så får vi besöka studion. Let's Dance aktuelle Julia Franzén. Vad härligt, först ut Shakira.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Hon har överlevt Robinson, hon har letat kärleken i Bachelorette, blivit grillad i Förrädarna och nu har hon gett sig in på Let's Dance. Vi snackar om den allt lika sprudlade och glada Julia Franzén.
1: Du har gjort ganska mycket nu.
2: Ja, men det har jag faktiskt.
1: Jag minns så tydligt när du var

0: När du var bachelorette.
1: Ah.
0: Men du har gjort så mycket, kul att du är här.
1: Kul och jättekul att vara här. Alltså jag har aldrig varit här.
0: Nej.
1: Nej, bara, har ni haft någonting emot mig?
2: Nej, det är väldigt mysigt i den här studion. Och vi har många härliga lyssnare. Men just att du har gjort så mycket och nu Let's Dance. Är Let's Dance det roligaste du har gjort, tro? Eller?
1: Nej, absolut inte.
2: Vad är det roligaste?
1: Nej, men alltså för Let's Dance är så svårt. Jag är ett vrak. Jag kommer in där med blött hår. Liksom,
2: och alltså jag och Anis har båda varit i den där bubblan och konstaterat att det krävs mycket hårt arbete.
1: Ja, gud, det är verkligen måndag till söndag varje dag träning. Men det roligaste jag gjort, det är jättekul att dejta 20 killar i Grekland.
2: Ja.
1: Det får man inte göra annars.
2: Jag tycker också det låter kul faktiskt nu när jag tänker efter.
1: Men sen så mådde jag väldigt bra i Robinson. Alltså jag mådde så bra där.
2: Vad hade du som personlig sak? Vi brukar alltid...
1: Papper och penna.
2: Papper och penna.
1: Eller bok och penna.
0: Men använder du papper och penna i Let's Dance också?
1: Ja.
0: Tå.
1: På riktigt, ja. Jag har en sån anteckning om du vill se.
0: De kallar ju Let's Dance för skilsmässoprogrammet.
1: När jag och Bingo har pratat om Let's Dance så har jag ju varit, alltså eftersom det blir så mycket relationer. Och tänk alla relationer vi inte vet om.
2: Det finns en soffa där som många har legat i.
1: Ja, alltså. Så jag bara, gud vad hemskt det hade varit om du hade varit med i Let's Dance. Jag bara, alltså han skulle få göra det, men det hade inte varit kul liksom.
0: Och han bryr sig inte, han bara kör.
1: Nej, men sen så kom jag ju med då nu innan honom. Och han bara, ska jag vara orolig nu eller? Och jag bara, men alltså alla dansare är ju homosexuella. Alltså alla manliga dansare är ju homosexuella. Men så fick jag min då. Och så kollar vi upp på han och Bingo bara, men han är inte homosexuell. Och han blir tillsammans med sin förra dansare.
2: Nej, ja.
1: Men de är fortfarande tillsammans.
0: Ska jag berätta en jättekort historia? En person som är proffsdansare i Let's Dance, jag ska inte säga vem, berättade en historia för mig. Hon dansar med en kille. Och sen under dansträningen så fick han alltså stridsstånd. Och hon var så nu går du ut härifrån. Och så kommer du in igen när det har lagt sig.
1: Nej.
0: Oh, hon bara, det var det jobbigaste ögonblicket i mitt liv.
3: Men tänk om man skulle få det på alltså, livesändning.
0: Nej, men det är för mycket.
3: Tony, du var lite stel där ett tag.
0: Du är lite stiff.
2: men sist du dansade så skulle du vara arg. Det var det passade då, antar jag.
1: Men nu är det cha-cha.
2: Det
1: är det absolut svåraste.
2: Ja, så svårt.
1: Jag vet inte om det går. Alltså, igår grät jag. För att det var så hemskt. Bara utmattad. Alltså, hur ska det här gå?
0: Men så där kände man ju varje vecka när det var i början på veckan. Och sen när kameran rullar, då löser man ju det bara.
1: Och det är det som är så beroendeframkallande.
0: Ja, det.
3: Men hur många timmar tränar ni per dag?
1: Tre, men sen så får man ju köra hemma också själv. Liksom.
0: Ja.
1: Nej, men alltså, jag Bingo. Måste det. Nej, han är ju på över Atlanten.
0: Ja, det är klart.
1: Ja, stackaren. Nej, jag är ju kärleks...
2: Gud,
0: jag är aldrig på öppet hav utan mobil.
2: Det är hans fantasi just nu.
0: Herregud.
1: Fruktansvärt.
3: Julia Franzén gästar Energy Morgon. Och jag tänkte faktiskt så här. Jag tycker det är passande när vi har dig här i studion. Du tycker till. Så det är en stor fråga som alla surrar just nu om. Det är om man kan ha kompisar av det motsatta könet. Mm. Det grundar sig i någonting, Anis. Gift vid första ögonkontakt.
0: Ja, det är ett program just nu. Men det finns... en kille som heter Urban. Eller han heter inte det, han hade döpt om sig till det. Och av alla, alla namn i världen så valde han Urban. Vilket är helt otroligt.
3: Säger mycket om
0: men det. Han är tydligen väldigt rörig och väldigt så. Mycket skrivs om honom i media just nu. Men där pratar de om bland annat det här med att ha kompisar av motsatt.
3: Jag tänkte vi skulle surra lite om det alldeles strax. Julia Franzén, du ska få en till. Vad trevligt att du är här!
1: Kul att vara här!

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don de Mina. Gästar idag, ständigt aktuella, Julia Franzén. Just nu i Let's Dance.
1: Och Sverige, Thomas.
0: Och Sverige.
2: Hur går det där? Jag har inte sett det.
1: Inte lika skryt. Nej, men det, ja, det går ju dåligt eftersom jag är kvar.
3: Men är det ett program man vill vinna?
1: Nej, det vill man inte.
3: Nej.
1: Nej, jag behöver inte den tv-tiden. Liksom, jag vill vara därifrån.
3: Den tv-tiden har du så du klarar dig.
1: Ja, jag kände verkligen det.
3: Men på tal om tv, det är det hetaste på tv just nu, Gift vid första ögonkastet, XL. Och det första folk trodde var att det var så plus size människor som skulle vara med. Men det handlar inte om det, utan det handlar om att det bara är extra allt. Det är lite så. Och det är, de har uppat produktionen på, alltså, har ni inte sett det här, kolla på det, det är det bästa jag sett. Men det finns en kille där som utmärker sig något enormt, han heter Urban. Hela hans stick är att han är man och att han bryr sig om sina män. Och han är typ så här, hjälper män och tycker om sig själva och sånt.
0: Okay.
3: Det som har blivit en snackis nu på senaste då, som vi pratade om innan, det är att han gjorde det väldigt tydligt då för sin nya fru Olivia att han inte accepterar att hans partner har manliga kompisar, alltså killkompisar. Och han har också försvarat sig, han har fått väldigt mycket kritik för det här. Han har också försvarat sig själv i Expressen, där han menar att han bara är tydlig med sina personliga gränser och preferenser kring tjejer och killkompisar.
0: Okej. Okay. Julia, vad känner du när du hör det?
1: Men jag såg intervjun med honom i Nyhetsmorgon. Han var där och pratade om detta. Och han har hamnat i ett läge där han vill stå på sig, men och inte mottaglig för att ändra sig. Mm. Känns som, alltså, så här,
2: eller låst.
1: Ja, han har låst sig. Jag tycker att det är ju helt sjukt. Ja. Är inte det?
2: Jag kommer ihåg när jag träffade Magnus. Det var ju en herrans massa år sedan. Och jag har jättemycket killkompisar. Och jag kommer ihåg att Magnus var lite nästan chockad över det. Så att han fick nog tänka till. Och såklart acceptera det. Men det är inte alla tjejer som har många nära killkompisar, det är det inte, tror jag.
3: Nej.
2: Och vice versa.
3: Men jag försöker tänka om jag har några nära tjejkompisar.
2: Nej. Ja, men du vet, som du ligger i sängen och gosar med. Som kompis.
3: Ah, nej. Då vill jag ligga.
0: Får man inte göra. Gör du det med dina killkompisar?
2: Jag skulle lätt kunna göra.
3: Okej, så här. Jag har haft en sån. Men vi låg först. Och sen bara så här, det är bättre att vi är kompisar. Och vi var grannar.
2: Men alltså, nu, ni läser in gos sex. Nej, jag menar bara, tog man in på ett hotellrum, man tar två hotellrum, man tar ett hotellrum, för det är noll vibe.
3: Absolut sjukaste jag hört.
0: Ja, nu blev vi som Urban. Urban. Det gick så långt.
2: Är ni Urban nu?
3: Jag har inga problem med om jag har en partner och hon har killkompisar. Mm. Men de ska inte ligga på ett hotell, är du galen?
2: Nej, helt plötsligt blir jag där. Gamla slampan där borta.
0: Men Bingo lär ju ha jättemånga tjejkompisar.
1: Inte som man umgås.
2: Inte som man gosar i sånt.
0: Inte som man gosar i sånt.
1: Nej, då är de äldre.
2: Alltså,
1: då
2: jag kände att jag uttryckte mig fel här. Nu kommer jag
0: på skit. Gå du och gosa med dina killar.
3: Sofia, du är bra kompisar.
2: Urban, jag ska ringa Urban, men jag liksom säger saker. Och sen måste jag försvara.
1: Ja, men hur menar du med gosa? Pilla i håret eller klia på armen? Eller?
2: Nej, men alltså, jag har bra killkompisar. Punkt.
3: Och kela lite kanske.
2: Jag skulle
3: kanske
2: lätt kunna sova i samma hotellsäng som dig.
3: Ja, men det är en sak, men vi hade inte skedat.
2: Men helt plötsligt vaknar du.
1: Nej, men det är lite
2: konstigt. Nu är det Julia som är huvudpersonen här. Zoomar bort.
1: Ja, men det beror ju på, alltså, helt enkelt kanske också. Mm. Om man inte har en bra relation och man umgås jättemycket med sin kompis av motsatta kön, det är klart att man blir lite så här: okej, vad händer där? Det är ju fantastiskt att vara kompisar innan man blir tillsammans. Alltså, då vet man att den här personen vill jag verkligen hänga med. Mm. Det är inte bara en fysisk attraktion. Mm. Så det är en himla bra början på en relation, tänker jag. Men jag vill absolut inte försvara vår kära Urban.
0: Nej. Urban får försvara sig själv. Nu släpper vi Urban.
2: Jag ska ringa Urban när jag vill prata om att när man säger saker som man får äta upp.
0: Julia, om jag får bli lite personlig alldeles strax. Jag vet att du själv har blivit personlig kring det och graviditetsförsöken. Vi tar det om några minuter här. Julia Franzén gästar. God morgon, god morgon.
3: God morgon.

0: Vi har en väldigt gosig morgon om ni frågar Sofia Wistam.
1: Vi har aldrig så bra kompisar här.
0: Men det har vi också för att Julia Franzén är ju på besök. Aktuell i Let's Dance, Sveriges dummaste.
1: Och hennes hund.
2: Just det. Maja Franzén.
1: Som är väldigt söt.
3: Du övar, du bebisövar.
2: Ja, det kan
0: jag
2: säga.
0: Ja, jag tänkte vi skulle prata om det, för du själv har ju pratat om det en del. Om graviditets... Är det försöken eller vart ligger ni? Vart
2: vi har inte ens börjat försöka.
0: Men ni vill, eller du vill, eller...
2: Ja, alltså vi båda vill. Men det är bara att det kommer så mycket tv-program. Ja. Jag kan inte, jag skulle verkligen vara gravid nu. Men så kom Let's Dance och tänkte jag, men det kan jag ju göra innan och så tar jag det sen. Och så håller det på hela tiden.
1: En fråga, hur gammal är Bingo Rimér?
2: 51.
1: Skjuter han liksom skarpt fortfarande?
2: Ja, alltså det var ju så det började för att jag tänkte att han är ju ändå 15 år äldre. Mm. Så vi testar så här hur det ligger till. Och han hade supersperma.
1: On brand för Bingo
2: Rimér. Ja, det är det.
1: Sysslar inte han med peptid? Alltså, han
2: jo.
1: Väldigt...
2: Men det var innan han blev så besatt av så longevity. Men, och jag hade då lågt AMH-värde, alltså få ägg. Mm. Så då fick jag frysa in de äggen. Och så gjorde vi lite embryon också. med alltså mina ägg och Bingos spermier. Så de ligger i frysen.
1: Det är bara att upp kastrullen och sen då tinar man upp dem och stoppar in dem.
3: Nu är det till och med embryon. De har parat ihop ägg och spermie. Ja.
2: Men wow. om Bingo dör, då får inte jag använda hans.
1: Okej, okay. Så om det är så att liksom båten över Atlanten sjunker, då kan du inte bara snabbt.
2: Nej, då får jag inte ta embryona.
1: Har du något namn?
2: Ja. Men det säger jag inte.
1: Nej, smart.
0: Du gör som Anis, du säger inte heller vilket namn du
1: skulle ge. Jag hade ett och sen fick en kompis med barn och döpte sin dotter till det.
2: Ja, det är hemskt.
1: Han är död för mig.
2: Men det finns ju alltså, roliga namn man kan ta. Singo till exempel. För Bingos barn heter ju Ringo och Rambo.
3: Jag har ju lite annorlunda namn på mina barn. Ja. Då ska folk tycka och tänka så mycket innan. Alltså, för vi hade en Texas till exempel, eller Lennox och Kid och sådär. Alla bara, nej. Ja. Jo.
2: Så det är inte så att jag håller inne på något jättecoolt. Nej. Alltså det är så här jättetråkigt namn.
1: Stefan. Ja. Men jag har en jättekort fråga då innan vi ska runda av här. Ni, Bassa och Sofia, ni har ju massa barn. Och vi har inte det, så då kan ni kanske berätta hur det ligger till. Jag har hört att när man får barn, då ser man på dem. Alltså många som har bestämt så här, Janne ska mitt barn heta. Och så får de det och så bara, det här är inte en Janne.
3: Exakt så är det. Och jag hade bestämt min dotter att hon skulle heta Cindy som Barbie-dockan innan. Och sen då kommer hon ut och hon är en Cindy. Men nej, hon är ingen Cindy. Nu hette hon det och jag tänker hela tiden, hon är ingen Cindy. Aha. Även nu när hon är vuxen.
2: Vad tycker hon är då?
1: Kleopatra.
3: Ingrid kanske.
1: Ingrid,
3: hon är mycket mer stadig.
2: Ja.
3: Nej men alltså hon är rejäl som människa. Då pratar jag inte kroppsligen.
2: Ja, men ingen Cindy Barbie-docka.
3: Nej, ingen sån där Cindy.
2: Bimbo.
1: Spännande.
0: Tiden går, tyvärr, för vi hade kunnat prata hela morgonen med dig, Julia Franzén. Men vi säger så här att man ska rösta på dig.
1: Ja,
0: i Let's Dance.
1: Ja, lycka till.
2: Tack så mycket, det behöver jag.
0: Du ska få en applåd, Julia Franzén. Jättetrevligt att ha dig här.
2: Tack, kul att vara här.
0: Hörrni, vi ska tävla alldeles strax.
1: Kul.
0: Slå Sofia.
3: Jajamän.
0: 6000 har vi i potten. Ta chansen, ring nu 020 40 39 00. Så lyssnar vi in ny musik, Cat's Eye, Animal på Energy Morning.

0: Sofia,
1: ja.
0: Det är inte selfie-läge nu.
1: Inte?
0: Nej.
1: Men jag känner mig lite snygg.
0: Ja, men du är vacker varje morgon.
1: Nu ska vi tävla.
0: Och det är 6 000 i potten i Slå Sofia. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och vi har en tjej från Södertälje som ska tävla. Hon heter Johanna. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Södertälje, okej. Det är lite derby idag igen då.
0: Ja,
3: Slå Sofia alltså. Det finns väldigt tydliga regler. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt så man poäng. Svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi Tyresös svar. Alltså, nej, jo, nu. Och här, så. Jag har ingenting att komma med. Och här för att leverera frågorna har vi Basse Widman.
0: Här är jag.
3: Varsågod.
0: Nu kör vi. 6 000 alltså i potten. Fråga nummer ett lyder: vad heter Nalle Pus kompis som är en åsna?
2: Johanna.
3: Jag tog Johanna först.
2: Ja. Ior.
3: Ior, det är rätt svar. Och om man löser korsord, då har man koll på det här.
0: Ja.
3: För det är ofta Ior ofta med korsord.
0: All right, då tar vi sant eller falskt. 1-0 till Johanna. Det har funnits vulkaner på månen.
2: Johanna.
3: Johanna, varsågod.
2: Ja.
3: Ja, säger du. Och det är du helt rätt i.
0: Ja, men vad är det som går att hända?
1: Ja, jag hinner inte.
3: Det senaste kända vulkaniska flödet på månen tros ha skett ungefär för 50 miljoner år sedan. Vilket är ganska nyligen i geologiska sammanhang. Mm. När fick du ligga sist? Ganska nyligen om man är geolog.
0: Ja, exakt.
3: Det står 2-0. Du måste plugga tre raka poäng nu. Johanna, du har Sofia by the balls just nu.
0: Men vi tar en ljudfråga och en cover. Jag undrar, vem gjorde originalet? It's a
1: beautiful Sofia.
3: Sofia. Looking for something. Vad heter han?
1: Får jag njuta? Bruno Mars.
3: Bruno Mars, kan vi
1: såg honom
3: lite?
1: I Amsterdam.
3: Ja, oh, vill ni höra? I think I wanna marry you. Världens bästa artist, mina damer och herrar. Bruno Mars alltså. Och vi har 2-1. Matchen lever.
0: All right.
2: Ja.
0: Fråga 4. I vilket land hittar man vindistriktet Rioja?
1: Sofia.
2: Johanna.
3: Sofia var först.
1: Nu sa jag mitt namn innan jag tänkt till här. Men det är Rioja, tre. Det låter spansk, tror jag.
3: Spanskt, säger hon. Det är helt rätt.
1: Ja, det låter inte
3: fransk. Rioja.
1: Inte fransk.
3: Mina damer och herrar.
1: Hur gick det så här?
3: Varför? Vi har en klassisk nagelbitare på våra händer. Det står 2-2. Johanna öppnade starkt och örfilade upp en 2-0-ledning. Sofia kommer tillbaks med Bruno Mars och spanskt vin.
1: Det låter som en trevlig kväll.
3: Det låter som en väldigt
1: Bruno
3: trevlig
1: Mars kväll. Bruno Mars och lite
3: rödvin. Ja. Men nu har vi en fråga som ska avgöra allt. Vad är det? 6 000 svenska pengar i potten.
1: Kom igen nu. Snacka inte så mycket, Basse. Kör.
0: Jag har inte sagt ett jävla ord.
3: Ja. Varsågod.
0: Nu kör vi. Vad heter Gunde Svans son?
2: Johanna.
3: Johanna.
1: Han också.
2: Ferry Svan.
3: Ferry Svan, det heter han. Vi har en vinnare, Johanna. En väldigt, väldigt, väldigt, väldigt värdig vinnare. Om jag får
1: ja, men alltså så sjukt snabb.
3: Till
1: jag kunde det också, men jag hinner inte.
3: Alltså, ibland tänker jag på...
2: Jag är mammaledig, så jag har så mycket tid.
3: Ibland tänker jag på när det är liksom tv-relaterade frågor. Typ såhär, vem leder, vem är Katja Mosalli? Och där brukar Sofia vara överlägsen, men inte ens där.
2: Nej.
3: Jag tror aldrig vi har haft en så värdig vinnare i Sofia någonsin.
1: Vill ju säga också att när man är mammaledig brukar man ju vara liksom såhär mossig i huvudet. Den mossan har inte satt på dig.
2: Nej.
0: Johanna, stort, stort grattis. 6 000 kronor rikare.
2: Toppen, tusen tack.
1: Grattis.
3: Ha det bra.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Jaha, Sofia. Mm-hmm. Det var inte mycket. Jag tror vi alla hade fått stryk av Johanna.
3: Ja.
0: Men då gör vi så att imorgon då åker vi igen. Och då börjar vi om och bygga en ny podd.
1: Jajamän.
0: Det här är Energy Morgon och vi ska alldeles strax få morgonens roliga felhörning. God morgon.
3: Ja.

0: Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags för morgonens felhörning. Mm-hmm. Som jag tror på den här morgonen. Jag tyckte den var rolig. Kommer från en tjej som heter Frida Norlund. Hon vill att vi ska syna en amerikansk countrysångare som heter Charlie Crockett. Är någon ni känner till?
1: Nej.
0: Låten heter Welcome to Hard Times.
1: Aha.
0: Finns en textrad i den här låten som går så här: Take a look in my eyes. Men det låter än en gång som Ice blir ass. Oh. Och han säger Take a look in my ass.
2: Ja, ta en liten kik bara.
0: Bara en snabbis.
2: Allting är i sin ordning.
0: Ska vi höra mer? Take a look in my ass. Nice låt.
3: Take a look in my ass.
4: 100%.
2: Det känns som att det här kan spelas i receptionen på en sån analklinik. Man ska bläcka rövhålet, då vill jag höra det här.
3: Take a look in my ass.
4: Inget konstigt alls.
2: Det är lite mysigt nästan. Ja, men colonoscopy anthem, mina damer och herrar. Oh, det är så mysigt.
3: Take a look in my ass.
4: Men det känns det också. Det fanns ju många... Är det Johnny Cash som sjöng mycket i fängelser? Då tänkte jag lite grann på det här med att tappa tvålen.
2: Ja.
4: Och då kanske han kanske skrev den i fängelset.
3: Så kan Take a look in my ass.
2: Direkt från Kumlaanstalt.
0: Kul felhörning.
2: Väldigt kul.
0: Så vi säger stort tack till Frida Norlund för morgonens felhörning. Skicka in din roliga felhörning via DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel.
2: Kums.
3: Take a look in my ass.
5: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dandemina.
1: Ja.
2: Min man är arg på mig.
1: Vad har du gjort?
2: Igen.
1: Har du köpt en till soffa?
0: Får vi gissa? Får vi gissa?
1: Okej.
0: Okej, jag börjar. Jag tror att han har hittat din godisgömma. Du, att någonstans.
2: Skulle kunna vara, jag älskar godis.
1: Jag tror att du inte har liksom reagerat på när han har spänt sin biceps. Alltså att han har kört väldigt mycket biceps och du har liksom inte lagt märke till det här.
2: Skulle kunna vara, skulle kunna vara. Jäklar, han tränar skitmycket och jag är lite blind. Nej, men alltså jag har fina smycken. Jag har guldringar av olika storlekar som jag har samlat på. Jag har fått några av honom, om jag ska vara ärlig, och köpt några själv. Vad har jag på mig nu? Ingenting.
0: Ingenting.
2: Och därför att jag vågar inte. För att det här är ett såklart lyxproblem. Men jag vet att även USA Hollywood-kändisar, om ni tittar på dem, det jag berättar nu, då kommer ni tänka på ett annat sätt. För jag förstör mina ringar genom att applådera. Och jag vet inte, hur mycket kan man applådera i livet? Det är väl inte, det är fånigt att ens tänka att det ska vara ett problem. Men jag är alltid på olika tillställningar. Åh, bra jobbat! Bra jobbat!
1: Och så böjs de.
2: Och så, liksom, så jag har liksom applåderat sönder säkert 4-5 guldringar nu. Som jag måste lämna in på någon reparation. Det är, de är ju inte förstörda, så, men nästan alltså. Och då ifråga, han blir arg bara, hur kan du applådera sönder ringar? Det gör jag. Ja. Men när ni nu tittar på någon sån här Oscarsgala där de här kändisarna lånar, du vet, smycken för hur mycket pengar som helst, då är det så här, då applåderar de så här.
1: Alltså
2: så
1: utan att, alltså handflata,
2: ja,
1: mot handflata.
2: Alltså, wow. Celebrity-klapp.
1: Men är det inte det du ska börja göra? Det har ju lösningen på problemet.
0: Men jag tyckte det här var jätteintressant. Jag visste inte att det här var en grej.
2: Nej, stackars, det är en grej. Stackars eliten. Alla er som har fina ringar på er.
0: Wow.
2: Det här händer såklart på mindre fina ringar också, men jag har faktiskt sabbat dyra ringar.
1: Alltså, jag har en liknande grej. Den är, jag har en klocka och den är ganska ny. Jag köpte den här under sommaren. Och den har gått sönder. Mm-hmm. Och jag har liksom inte slagit in den i något.
2: Inte applåderat.
1: Jag har inte applåderat sönder den. Jag har haft den på gig visserligen, men det ska den klara av. Mm. Och nu, den blev så här att jag så här tittade på den och om jag bara skakade om den, då blev det en annan tid.
2: Oj.
1: Så det var liksom något som inte satt rätt
2: i.
1: Men jag har konstaterat varför det här har hänt. Det här är min tes. Det är för att jag har åkt med på Voi mer, alltså elsparkcykel med den på. För då är det så här, när det är kullersten och skit, bara taga, taga, taga, taga, taga. Och jag tror det har saboterat den. Och nu kommer jag få betala ofantligt dyra pengar i reparationskostnader på grund av det.
0: Så ni där,
2: det är synd om oss.
1: Åk inte Voi med dyra klockor och applådera inte med dyra ringar.
0: Det är därför vi i radio har den här knappen.
1: Ja. Rikemanspodden.
0: Fake applåder.
1: Ja.
0: Men hörni, applåder för morgonens virala klipp.
1: Kul.
0: Vi ska faktiskt få ett alldeles strax. Och idag så ska vi lyssna in hur det lät förr i tiden. När, det här är på 60-talet, ett unikt klipp verkligen som jag har ramlat över. Där staten skulle informera om vilken vikt man skulle ha.
1: Aha.
2: Oj. För att,
0: och jag ska säga, det var inte PK.
1: Nej.
0: Det var inget lullull, utan det var rakt på.
1: Okay.
0: Intressant och roligt klipp. Direkt efter nya från Swedish House Mafia. Och lycklig, det här är Happiness is so sad på Energy Morning.

0: Happiness is so sad, alltså ny musik från Swedish House Mafia och Lykke Li. Och här och nu ska vi leverera morgonens virala klipp där vi idag kan slå något rekord faktiskt. För så här långt tillbaka i tiden har vi nog aldrig varit.
1: Oj då.
0: 1969 ska vi till. För då var det något slags tv-reportage faktiskt.
1: Och då var det väl typ en kanal på den tiden?
0: Ja, och det var då konsumentupplysningen från staten som skulle informera om hur mycket ska man väga egentligen? Det lät så här.
2: Men hur mycket ska man äta då?
3: Jag har inte mer kalorier än att man håller vikten.
4: Hur mycket ska man väga?
3: Man ska alltid väga lika mycket som man vägde i 25-årsåldern. Under förutsättning att man inte var för fet då.
1: Ja, det är hårda ord va?
5: Det
1: är
5: men det var en simplare tid.
0: Ja, men fan, det var ingen lullull där.
5: Nej, vilken, du vet, när var det här?
0: 69.
5: Okej, men det fanns ju inte liksom proteinpulver och PT-appar och grejer då.
0: Nej, det gjorde ju inte.
1: Jag kan säga att jag väger ju inte som jag gjorde när jag var 25.
5: Jag kan säga att jag väger 40 kilo mindre än när jag var 25.
0: Bra!
1: Bra där. De du tog har hoppat till mig.
5: Men jag var för fet, det var det som var.
3: Under förutsättning att man inte var för fet då.
1: Det är så konstigt.
5: Det är så rakt på något sätt.
0: Jag älskar det.
1: Ja men gud, 25. Väger du som när du var 25, Basse?
0: Nej, det gör jag inte.
1: Nej.
0: Det, jag väger säkert
1: 10 kilo mer.
0: Men... Jag tog åt mig av det här. Mm. Jag gillade hans rakhet. Så nu blir det förändring här. Nu blir det mer spinning.
5: Så här vill jag att min PT ska låta.
3: Man ska alltid väga lika mycket som man vägde i 25-årsåldern. Under förutsättning att man inte var för fet då.
0: För fet då. Vi börjar närma oss tävling igen. 10 000 har vi i potten varje gång vi kör kvitt eller dubbelt, vilket vi gör om någon minut på Energy Morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi är alla taggade och redo för Kvittar eller dubbelt. Det gäller då för den som tävlar att höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar du den vinner du 100 kronor. Och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1. Och romar det i hand, då blir man 10 000 kronor rikare.
0: Vi har en Kristin från Fågelum på telefonen. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: Vart ligger Fågelum?
2: Alltså Fågelum ligger typ mellan Nossebro Var, eller Nossebro Vårgård skulle jag säga.
1: Vart ligger Nossebro Var?
3: Nu blev allting såklart för oss.
1: Nu vet vi exakt vad du menar. Men hur många bor i Fågelum?
2: Det är inte jättemånga. Ginza ligger faktiskt där.
1: Ja,
0: Ginza Records.
1: Det här känner jag faktiskt igen. Men okej, så det är en musikort, vilket är passande. Är du redo för 5 sekunder?
2: Ja, men vi kör.
0: Okej, den här vill jag att du tar. Lyssna noga, tänk till.
2: Dolly Parton.
1: Ja! Dolly Parton. Rest in peace.
3: Ja. Även Elvis Presley ville sjunga in den där. Och så ville hon att han skulle göra det. Men då ville liksom Elvis manager ha för stor del av kakan. Så det blev inte av. Men han skulle ju gjort den väldigt bra också.
1: Ja, det tror jag verkligen.
0: Och sen gjorde ju Whitney Houston den gigantiskt också. Men nu släpper vi det. Du har 100 spänn, kvittar det dubbelt.
2: Nej, men kör dubbelt.
1: Mycket bra.
0: Då kör vi 4 sekunder.
2: Ja, är det Coldplay?
1: Coldplay.
2: Ja.
1: En av deras bästa låtar. Intressant historia. De ville att jag skulle sjunga in den här. Men jag vill ha för stor del av kakan. Så att det var inte så.
0: Tråkigt.
3: Okej, 200 kronor är dina. Vill du gå vidare?
2: Ja, kör dubbelt.
3: Då kör vi.
0: 3 sekunder.
2: Harry Styles.
1: Jag sa det här på internet häromdagen. Det finns 2 artister man måste se live. Det är Bruno Mars och det är Harry Styles. Har ni inte sett dem, gå och se dem om ni får chansen. Det är helt perfekt.
3: 400 kronor har du nu.
2: Dubbelt alltså.
3: Ja, du dubblar.
1: Ja.
0: Okej. Här kommer 2 sekunder.
2: Oj, jäklar, den här var fan svår alltså.
3: Lite sexy sådär.
0: Ja, har den. 3, 2, 1.
2: Whitney Houston tar vi. Jag har ingen aning faktiskt.
1: Whitney Houston, det är till och med fel kön.
3: Sexual Healing heter
1: det. Sexual
3: låten.
1: Healing med Marvin Gaye.
2: Jäkla skit.
1: Ja.
3: Ut med det bara. Ut med det, så kan du skutta vidare i dagen sen.
1: Men du, jag tyckte fram tills dess tyckte jag du briljerade. Så ring och var med igen.
2: Ja. Det ska jag faktiskt göra.
1: Tack så mycket.
0: Ha det bra.
2: Hej. Det samma. Jättebra program.
0: Hej. Tack så mycket.
2: Hej.
1: Gud, trevlig hon var.
0: Ja, men vi har bara trevliga lyssnare.
1: Ja, Fågelum. Det där händer.
0: Så är det. Och imorgon, ja då kör vi igen. 3 gånger varje morgon. Kvitt eller dubbelt. Vi ska alldeles strax köra igång Är jag ett svin? Där vi idag har en Skellefteåbo, en man som gör en liten side business av att då sälja frugans underkläder på nätet. Är han ett svin för det eller inte? Ja, det ska vi reda ut alldeles strax på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är ni redo att avgöra om en av våra lyssnare är ett svin eller inte?
1: Absolut.
0: Då kör vi. Är jag ett svin? Och rubriken denna morgon är: är jag ett svin som säljer min tjejs underkläder på nätet?
1: Så många frågor.
0: Hannes från Skellefteå har skrivit in och han berättar: jag och min sambo har levt ett bra liv och kunde njuta av resor, shopping och härliga restaurangbesök. För ett tag sedan blev jag av med mitt jobb och nu börjar det märkas rejält i plånboken, vilket ger mig panik. I väntan på ett nytt jobb har jag i smyg börjat sälja min sambos underkläder på nätet. Pengarna rullar in.
2: Det går bra nu.
0: Pengarna rullar in, men det känns smutsigt och att jag aldrig kan berätta detta för min sambo. Är jag ett svin som säljer min sambos underkläder på nätet?
1: Står det om det är liksom använda underkläder eller ska vi förutsätta det?
0: Vi förutsätter det.
1: Oh my god.
0: Alltså, det är det jag är ganska säker på. Man får bättre betalt.
2: Alltså, av allt man kan sälja, är hans flickvän liksom Paris Hilton? Eller vad är liksom...
0: Ja, hon är inte Paris Hilton.
1: Jag tror inte faktiskt det spelar någon roll. På de där obskyra sidorna så finns det ju folk som köper skor och strumpor och underkläder.
2: Hur kan hon inte märka det här?
1: Ja, men jag vet, och det, uppenbarligen när de är använda så är det ju underkläder som hon använder. Det är inte de här längst ner i lådan. Och då, alltså det vet ju både du och jag, Anis, att underkläder kan vara väldigt dyra. Väldigt dyra. Jag tror att det är bättre att de pratar om det och gör business av det. Om
0: ja, men han känner ju att då blir det smutsigt och hon kanske säger nej. Och nu får han ju in pengarna ändå.
2: Men... alltså det som du säger, det underkläder kan bli dyrt.
1: Och jag måste få berätta den där historien. Jag vet att du tror jag har hört den förut. Min kära poddkollega Pernilla Wahlgren. Hon skulle på dejt, hon hade fixat något. Hon skulle på åka någon kryssning. Och hon hade då gått till kanske den där affären och köpt riktigt trevliga underkläder som hon kände att det här blir... nu ska jag bli åka av. Han går på toaletten, hon sitter på sängen typ och... tänker att han ska komma ut och ta av henne kläderna och få se de här fantastiska underkläderna. Han kommer ut, förstår inte riktigt, hon sitter där och liksom poserar lite sexigt liksom. Och till slut så säger hon det, eftersom han inte verkar fatta att du kanske ska ta av mig tröjan, du vet så här. Och då säger han: okej, armarna upp och sträck! Alltså som man säger till små barn. Då följde det blev inget mellan dem.
2: Och då sålde han sen hennes kläder.
0: Men det jag kände, så kan jag säga till mina söner: armarna upp och sträck.
1: Ja, men du säger ju inte det till din fru.
0: Nej, det gör jag inte. Men vi har glidit ifrån det lite. Vi ska ta en låt nu, men sen vill jag verkligen veta vad ni tycker. Ja. Är Hannes ett svin eller inte som gör side business på frugans underkläder? Det här är Energy morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon, lyssnar du på? Vi är mitt inne i Är jag ett svin? Och det är ju då Hannes från Skellefteå som vi kollar läget med idag. Är han ett svin som säljer tjejens underkläder online utan att hon vet om det?
1: Mm-hmm.
0: Ja, vad tycker vi då Sofia? Om vi ska liksom bara sätta ett titel på
1: en svin
0: eller inte?
1: Ett så kan man väl sätta ett dåligt betyg på förhållandet om de inte kan prata om att de har dåligt med pengar och kanske prata ihop sig om vad kan vi göra av det här. Och sen kanske de gemensamt kommer fram till att de ska kränga underkläder. Men nej, jag tycker han är ett svin som alltså bara snor dyra fina underkläder i hennes låda.
2: Jag vill vara djävulens advokat.
1: Mm-hmm.
2: Och bara så här, måla upp ett scenario. För om det är så här, då kanske han inte är, då kanske han är en liten griskulting bara. Säg att han har köpt de här. Säg att det här är så som vi pratade om tidigare, the best of the best. Det är liksom dyra grejer. Det är liksom substantial amount of money som kommer in. Han har köpt dem till henne. Han har liksom sålt in en livsstil till henne som han längre inte kan upprätthålla eftersom att han inte har kvar sitt jobb. Och då i liksom panage för att kunna upprätthålla det här date, shopping, reselivet, så bara så här, ja men jag säljer de här. Hon typ använder dem ändå inte och det är ändå jag som betalar för dem. Jag ska ändå lägga de pengarna på henne. Om det är fallet, då är han bara en griskulting.
0: Vad fan, jag tänker så här. Jag tänker mig själv i situationen, om jag hade varit kvinnan. Om Evelina hade sagt till mig, du, de här dyra restaurangerna jag har tagit ut på den senaste tiden, det är för att jag har sålt dina kalsonger online. Och jag hade bara, bra, fortsätt med det. Jättebra att du liksom ser till att pengar strömmar in till vårt förhållande.
2: Bra, för jag vill nämligen ha en drönare också.
0: Så att nej, jag är med dig, Hannes. Han är inget svin.
2: Han ser till att lite bara.
0: Maten står på bordet tack vare fruns underkläder.
2: Så får hon köra italienare resten av året.
0: Ja, ja, det är hennes problem.
3: Energy morgon gör din morgon roligare. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Stam och Anis Don Demina. Vi ska få skratta tillsammans till, jag skulle, ja, en av de topp fem, eller i alla fall nästan topp tre också, roligaste felhörningar vi någonsin gjort i vår felhörningsfavorit. Den dyker upp om bara några minuter, så det får du inte missa. Men jag vill också påminna än en gång att det vi gör just nu på våra eftermiddagar här på NG är unikt. Jag i mina 15 år i radio har aldrig varit med om något liknande. 2 timmar, bara musik, ingen reklam. Lyssna här.
1: Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela 2 timmar musik utan reklam.
2: Och det är utan stopp.
1: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
3: We ain't got time to stop.
1: Spelar mer musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Don't
4: stop. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
5: Idag blir det ganska lugnt sensommarväder med en hel del sol. Några enstaka skurar kan förekomma och temperaturen når omkring 15-20 grader.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det ganska lugnt sensommarväder med en hel del sol. Några enstaka skurar kan förekomma och temperaturen når omkring 15-20 grader.

0: morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina. Äntligen ska vi få skratta ihop. Det är dags för morgonens felhörningsfavorit. Vi kan bara konstatera att felhörningen har tagit sig över Sveriges gränser.
1: Internationell succé.
0: Till Finland faktiskt.
1: Ja,
0: men det är kul. En tjej från Finland som heter Erika har hört av sig. Hon säger att hon upptäckte oss via TikTok. Vi är väldigt stora faktiskt. Välkommen hit, säger vi till Erika. Och hon skickar in faktiskt ett förslag på en svensk låt.
1: Har hon skickat det på finlandssvenska då?
0: Ja, jag tror att
1: kan du läsa det på finlandssvenska?
0: Mats Rådberg och Rankarna. Känner ni till Mats Rådberg och Rankarna?
1: Funny.
2: Nej, men jag, det ringer klockan.
0: Mats Rådberg, läste jag här, svensk countryartist var han tydligen. Jag sa dansband tidigare i morse.
1: Men är inte det samma sak?
0: Ja, men typ verkligen. Och stod för superhitten Pilla in en pinne i brasan.
2: Varför tittar du på mig när du säger det där? Så intensivt.
1: Det var så mycket pilla i pinne i brasaura.
2: Ja.
0: Ah, ja. Anywho, den här låten heter Klia mig på ryggen. Finns en textrad i den här låten som går så här: jag ska vagga dig till söms med en ballad. Aha. Men det låter som Mats Rådberg och Rankarna sjunger: jag ska banka dig till söms med en banan.
2: Åh, jag vill höra det här.
1: Och det här är alltså en felhörning direkt ifrån andra sidan sjön.
0: Jep.
2: Gud vad kul, hoppas.
0: Jag ska banka dig till söms med en banan.

0: present.
1: Det var också väldigt glatt.
0: Ja.
1: Det är som det, har du sett Joker när han tappade? Han blir, han skrattar och är galen. Det är lite det. Jag ska banka dig.
0: Alltså, det är så knäpp. Jag kan inte ens höra vad det annars skulle vara.
2: Nej. Och det är så skönt att ha med dig, Sofia. Det var ett tag sedan du riktigt var över på.
0: Ja, 100% är jag med på det här.
2: Då måste vi höra det igen. Jag ska banka dig till söms med en banan.
3: Jag ska banka dig till söms med en banan.
2: Ja. Ja, men det var kul, va?
0: Ja, det var sjukt bra.
1: Är det här också
0: jättekul.
1: Någonting? Är det så här, du Basse som har tre barn, en av dem vägrar. Ung jävel, gå och lägg dig.
3: Jag ska backa dig tillsammans med en banan.
2: Jag har inte testat den metoden än.
0: Men nu
2: kommer jag.
1: Men den är helt laglig. Ja. Tack stort, Finland.
2: Ja, tack Finland. Tack Erika. Det här behövde du.
0: Backa dig tillsammans med en banan. Det är så knäppt.
2: Ja, det är en knäpp.
1: Väldigt roligt.
4: Energy morgon gör din morgon roligare.
5: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured,

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det ganska lugnt sensommarväder med en hel del sol. Några enstaka skurar kan förekomma och temperaturen når omkring 15-20 grader.
3: Chad Medina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: lite selfie-läge nu?
1: Inte.
0: Nej.
1: Men jag kände mig lite snygg.
0: Ja, men du är vacker varje morgon.
1: Nu ska vi tävla.
0: Och det är 6 000 i potten i Slå Sofia. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och vi har en tjej från Södertälje som ska tävla. Hon heter Johanna. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Södertälje, okej. Okay. Det är lite derby idag igen då.
0: Ja,
3: Slå Sofia alltså. Det finns väldigt tydliga regler. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt så man poäng. Svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi Tyresös svar. Alltså, nej. Jo, nu. Och här, så. Jag har ingenting att komma med. Och här för att leverera frågorna har vi Basse Widman.
0: Här är jag. Varsågod. Nu kör vi. 6000 alltså i potten. Frågan nummer ett lyder: vad heter Nalle Pus kompis som är en åsna?
2: Sofia. Johanna.
3: Jag tog Johanna först.
2: Ja. Ior.
3: Ior, det är rätt svar. Och om man löser korsord, då har man koll på det här.
0: Ja.
3: För det är ofta, Ior ofta med korsord.
0: All right, då tar vi sant eller falskt. 1-0 till Johanna. Det har funnits vulkaner på månen.
2: Johanna.
3: Johanna, varsågod.
2: Ja.
3: Ja, säger du. Och det är du helt rätt i.
0: Ja, men vad är det som går att hända?
1: Ja, jag hinner inte.
3: Det senaste kända vulkaniska flödet på månen tros ha skett ungefär för 50 miljoner år sedan. Vilket är ganska nyligen i geologiska sammanhang. Mm. När fick du ligga sist? Ganska nyligen om man är geolog.
0: Ja, exakt.
3: Det står 2-0. Du måste plugga tre raka poäng nu. Johanna, du har Sofia by the balls just nu.
0: Men vi tar en ljudfråga och en cover. Jag undrar, vem gjorde originalet? It's a
1: beautiful Sofia.
3: Looking for something. Vad heter han?
1: Får jag njuta? Bruno Mars heter
3: Bruno
1: han.
3: Mars, kan
1: såg
3: vi
1: honom i Amsterdam.
3: Oh, i vill ni höra? I think I wanna marry you. Världens bästa artist, mina damer och herrar. Bruno Mars alltså. Och vi har 2-1. Matchen lever.
0: All right.
2: Ja.
0: Fråga 4. I vilket land hittar man vindistriktet Rioja?
1: Sofia.
2: Johanna.
3: Sofia var först.
1: Nu sa jag mitt namn innan jag tänkt till här. Men det är Rioja. Tre. Det låter spanskt, tror jag.
3: Spanskt, säger hon.
0: Du är helt rätt i.
1: Ja, det låter inte
3: Rioja.
1: Inte fransk.
3: Mina damer och herrar.
1: Hur gick det så här?
3: Varför? Vi har en klassisk nagelbitare på våra händer. Det står 2-2. Johanna öppnade starkt och örfilade upp en 2-0-ledning. Sofia kommer tillbaks med Bruno Mars och spanskt vin.
1: Det låter som en trevlig kväll.
3: Det låter som en väldigt
1: trevlig kväll. Bruno Mars och lite rödvin.
3: Ja. Men nu har vi en fråga som ska avgöra allt. Vad är det? 6000 svenska pengar i potten.
1: Kom igen nu. Snacka inte så mycket, Basse. Nej. Kör.
0: Jag har Basse. Sagt ett jävla ord.
3: Ja. Varsågod.
0: Nu kör vi. Vad heter Gunde Svans son?
2: Johanna.
3: Johanna.
1: Han också.
2: Ferry Svan.
3: Ferry Svan, det heter han. Vi har en vinnare, Johanna. En väldigt, väldigt, väldigt, väldigt värdig vinnare om jag får.
1: Ja, men alltså så sjukt snabb.
3: Till
1: för jag kunde det också, men jag hinner inte.
3: Alltså, ibland tänker jag på.
2: Jag är mammaledig, så jag har så mycket tid.
3: Ibland tänker jag på när det är liksom tv-relaterade frågor. Typ såhär, vem leder, vem är Katja Mosalli? Och där brukar Sofia vara överlägsen, men inte ens där.
2: Nej.
3: Jag tror aldrig vi har haft en så värdig vinnare i Slå Sofia någonsin.
1: Vill ju säga också att när man är mammaledig brukar man ju vara liksom såhär mossa i huvudet. Den mossan har inte satt sig på dig.
2: Nej.
0: Johanna, stort stort grattis. 6000 kronor rikare.
2: Toppen, tusen tack.
1: Grattis.
3: Ha det bra.
0: Hej då.
2: Hej.
4: Slå Sofia, varje morgon på Energy Morgon.

Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande väder i landet idag med moln och en del regn eller skurar och temperaturer som ligger på ungefär 15-22 grader.
2: Lyssna på Energy Morgon.
3: Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: The only way to wake up.
5: Energy for me på

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Hi, this is Rihanna, and you're listening to Energy, my favorite radio station.
2: Ja, men då är vi i mitten på veckan. Rockar onsdagen tillsammans. Det är Thomas Hindersson här. Basse Svea Wistam, Magnusson med mina är tillbaka i Energy Morgon. Imorgon bit i Mianis Crime Time vid 20 över 7. Och jag har 2 timmar musik utan reklam för dig. Du får det varje eftermiddag när du är på väg här från jobbet. Det är helt kanon och musiken som gör dig glad. Tar oss genom arbetsplan med Sara Larsson och David Guetta strax. För Shakira och Burna Boy med Die Die på Energy. Välkommen hit.

0: Sundsvall. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Thomas Andersson här. Vi kramar ur det sista av sommaren. Och nu på lördag, då är det Victor Leksell som ger en konsert i Göteborg. Han kommer hem för en magisk kväll. Och biljetterna, de vinner du här på Energy. Jag berättar hur du gör om en liten stund. Först tar jag dig tillbaka med en Energy Throwback. Och vilket år ska vi till idag? Arnold Schwarzenegger blir guvernör i Kalifornien. Idol kommer till Sverige och Paris Hilton blir ett fenomen. Vilket år ska vi till? Det tar vi reda på om en liten stund. Dessutom väntar just det, Turn the Lights Off, strax på Energy.

0: Drop it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
3: Throwback.
1: Energy throwback.
3: Yeah. All is good energy.
1: Gissa året. Energy-klassiker från ett och samma år. Börjar nu.

2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag på Energy. Enda radiokanalen som maxar musiken när du är på väg hem från jobbet. Och alldeles strax Temper City med Self-Aware. Först Energy Throwback fick Black Eyed Peas, en av det aktuella årets största hits. Men vilket år är det vi söker? Arnold Schwarzenegger blir guvernör i Kalifornien det här året. Idol kommer till Sverige och Paris Hilton blir ett fenomen. Vi backar bandet till 2003, där har vi det. Thomas här och nu på lördag, då kommer han hem, Victor Lexell, för en konsert i Göteborg. Vi har biljetter, lyssna efter hans hälsning 020 40 39 00 när du hör den och blir samtal nummer 7 så du plåtar. Lycka till!

0: nu.
1: Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
2: something. Hi, this is Temper City and this is our song Self.

0: Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
2: Vi är snart på rätt sida veckan igen. Den som är närmast helgen. Vibar under onsdagen med Energy och en Hit Story Mix från Christina Gern.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Det är Thomas Hindersson som finns med under onsdagen här. Imorgon bitti Energy imorgon. Anis Crime Time vid 20:07. Och så chansen på 10 000 i tävlingen kvitt eller dubbelt. Precis som varje morgon, så haka på. Vi har 2 timmar musik utan reklam för dig. Du får det varje eftermiddag på Energy när du är på väg hem från jobbet. Enda radiokanalen i Sverige som gör så. Och häng kvar för Alex Warren om en liten stund. Vi tar och börjar med nya från Teddy Swims. Mr. Know It All, välkommen till Energy. All right, we're gonna kick
2: things off. Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
3: I'm Teddy Swims.
4: Teddy Swims.
3: My single, Mr. Know-It-All.

Hon avslutade sin turné i London igår med en skadad fot och hade gått ut till sina fans på sociala medier och sagt: var inte rädda, var inte oroliga, det är bara ett sår, men jag kanske inte kan ha mina högsta klackar utan kanske lite mer bekväma skor. Nya från Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me på Energy, och det visar med dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag, så det är bara att haka på. Det är Thomas Hindersson här. Nu på lördag då är det dags för Victor Lexell i Göteborg, en mytomspunnen kväll. Han är taggad till tänderna och det hoppas jag att du också är. Du kan vinna biljetter här hos oss. Lyssna efter Victor Lexell-hälsningen. När du hör den ringer du 020 40 39 00 och blir du samtal nummer 7, då har du plåtar. Så häng med här under dagen, strax Smash Into Pieces också. Först nya från Kygo på Energy.

Chris Adam och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Bas.

In mot onsdagslunchen med Energy och två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Det är Thomas Hindersson som finns med. Hej alldeles strax. De här danskarna som slår på de stora trummorna. Kommer ihåg, den där låten svepte över världen, blev en dunderhit. Handlar om Safra Duo med Played Alive. Och så ska du få koll på de nya låtarna som trendar nu också med en Energy New Music Hit Mix.

De nya låtarna som trendar är New Music Hit Mix, senast från Jubel där under eftermiddagen. 2 timmar musik utan reklam på Energy.

dead and buried on the edge of your knife, staying.

0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Thomas Andersson här i onsdagslunchen. Vinn lite extra cash i kvitt eller dubbelt imorgon bitti hos passet, så kan jag visa om Anis Ondelina i Energy imorgon. Anis Crime Time vid 20:07 också, eftersom det är torsdag. Och häng kvar under eftermiddagen. 2 timmar musik utan reklam får du varje dag, med chansen att vinna biljetter till Victor Leksell i Göteborg nu på lördag. Du får hans Natthimlen om en liten stund. Först Shakira och Burna Boy med Die Die på Energy.

0: artist. Back to back hits.
1: Energy double play. Nu. Thomas Andersson här, och visst har vi väl lite sommar kvar att krama ur. Det gör vi tillsammans med Victor Lexell i Göteborg nu på lördag. Hans största konsert i år. Han är taggad till 1000. Biljetterna vinner hos oss. Jag berättar mer om en liten stund. Först kvinnan som kan få en hel arena att skrika bara genom att höja ett ögonbryn, och som har gjort det till en livsstil att säga: jag kommer snart med ny musik. Och sen bara inte göra det. Det är Rihanna som väntar strax på Energy.

Hon bara trollar oss. Rihanna fick en Energy Double Play idag. Thomas Hedersson finns med här under onsdagslunchen och tar chansen här under veckan att vinna biljetter till Victor Lexell i Göteborg. Han kommer hem för en magisk kväll. Ryktena säger att han är supertaggad, det är vi också, och biljetterna de vinner du när du hör Victor Lexell-hälsningen här på Energy. Då ringer du 020 40 39 00 och blir samtal nummer 7, så har du plåtar. Lycka till! Nu är från Martin Garrix och Ed Sheeran strax på Energy.

0: Energimorgon.
1: Försök tänka om jag har några nära tjejkompisar.
2: Som du ligger i sängen och gosar med. Som kompis.
1: Ah, nej.
2: Ni läser in gos sex. Nej, jag menar bara. Tog man in på ett hotellrum, man tar till två hotell, man tar ett.
1: Sjukaste jag hört.
3: Ja, nu blev vi som urban. Det är
2: ni urban?
1: Imorgon är vi givetvis tillbaka igen och då bland annat med Sveriges pinsammaste historier. Våra lyssnare fortsätter att briljera. Vi ska också tävla. Tre gånger som vanligt i kvitt eller dubbelt, där du varje morgon kan vinna 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenterar

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit.

Kungen av pop Michael Jackson, som i förra helgen skulle ha fyllt 68. Det firade vi med de största Michael Jackson-mixarna här på Energy. Det är Thomas Andersson som ger dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

På rätt sida veckan igen, den som närmast helgen. Thomas här, chansen på extra cash. Det får du tävlingen kvitt eller dubbelt imorgon bitti i Energy imorgon. Och så Annis Crime Time vid 27 också. Så häng med då och häng med här under eftermiddagen. Vi tar och plockar bort reklamen i 2 timmar. Maxar hitsen när du är på väg hem från jobbet. Enda radiokanalen i Sverige som gör det. Alex Warren strax, först Victor Lexell och Molly Sandén med nya Tänk om på Energy.

0: Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje

Rebecca, smash it på energy från Cat's Eye Animal. Ja, det svänger katten. Det är Thomas Hindersson som finns med här under lillördagen. Och när den riktiga lördagen kommer, då kommer det koka i Göteborg, för Victor Lexell kommer hem för en magisk kväll och du har chansen att vinna biljetterna här hos oss. Lyssna efter Victor Lexell-hälsningen. När du hör den, då ringer du 020 40 39 00 och prickar samtal nummer 7 så har du biljetter. Den här hälsningen kan dyka upp när som helst. Så fortsätt arbetsdagen med Energy. Sara Larsson är på gång. Först Kygo och Say My Love. Tusen tack för att du lyssnar.

Två timmar musik utan reklam varje eftermiddag här på Energy, och vi närmar oss. Vi bara åka med Fixar Larssons Midnight Sun. Hon har några stora spelningar inplanerade här under september, bland annat i Brasilien, och så stor avslutningen i Los Angeles av hennes Midnight Sun Tour också. Kommer säkert bli kanon. Vi har en kanon eftermiddag med mera musiken som gör dig glad från Benson Boone om en liten stund, och så dyker Christina Gärna upp, firar lillördag med en Energy Hitstar Mix.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande väder i landet idag med moln och en del regn eller skurar och temperaturer som ligger på ungefär 15-22 grader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Hey, yeah, hey.

0: Ja, vi driver av en applåd till Christina Gern och en lysande Energy History Mix. Det är sån under dagen, under eftermiddagen också. 2 timmar musik utan reklam får du varje dag på Energy.
1: Hey, this is Benson Boone and you're listening to my single Beautiful Things.
2: This is beautiful things that I've got.
3: Din eftermiddag blir bättre med Energy. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: then you want energy.
1: Thomas här inne i lillördagen tillsammans med dig och chansen att vinna 10 000 kronor i tävlingen kvitt eller dubbelt i Energy imorgon i morgonbitti. Och vid 20:07 då är det också Anis Crime Time eftersom vi har torsdag. Och här under eftermiddagen då tar vi och plockar bort reklamen. Kör 2 timmar reklamfritt när du är på väg hem från jobbet. Enda radiokanalen i Sverige som gör så, alltså häng på. Jason Derulo strax, för Shakira och Burna Boy, Die Die på Energy.

0: Energy morgon.
1: Jag försöker tänka om jag har några nära tjejkompisar.
2: Som du ligger i sängen och gosar med. Som kompis.
1: Ah, nej,
2: som
1: nej, kompis. Nej.
2: Ni läser in gos sex. Nej, jag menar bara. Man ska, tog man in på ett hotellrum, man tar till två hotellrum, man tar ett.
1: Sjukast jag har hört.
3: Ja, nu blev vi som urban. Jävligt, du är inte
2: långsamt. Är ni urban?
1: Imorgon är vi givetvis tillbaka igen och då bland annat med Sveriges pinsammaste historier. Våra lyssnare fortsätter att briljera. Vi ska också tävla tre gånger som vanligt i kvitt eller dubbelt, där du varje morgon kan vinna 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06. Energy morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande väder i landet idag med moln och en del regn eller skurar och temperaturer som ligger på ungefär 15 till 22 grader.

Man kan ju inte direkt säga att de hade tur med vädret när de skulle gigga i Göteborg förra helgen, men det blev ju bra ändå, va? Swedish House Mafia, nya Happiness is so sad tillsammans med Lykke Li på Energy. Thomas Andersson här med 2 timmar musik utan reklam. Du får det varje eftermiddag här hos oss. Perfekt när du knyter ihop arbetsdagen, drar hem och ska storhandla eller hämta kidsen eller vad du gör. Då maxar vi hitsen. Enda radiokanalen i Sverige som gör det, så det är bara att åka med. Dessutom chansen att här under eftermiddagen vinna biljetter till Victor Lexell i Göteborg. Hoppas att han har mer tur med vädret än vad Swedish House Mafia hade. När du hör Victor Lexell hälsningen, då ringer du 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7 så har du plåtar och stanna kvar. Just det på gång. Shaboozy strax också. Först med Dina. Tack för att du är på Energy.

Gigget på vår sommarkonsert som vi hade just där, Turn Lights Off på Energy, som under eftermiddagen ger dig 2 timmar musik helt utan reklam. Får det varje dag. Vi är enda radiokanalen som gör det. Micke efter 15 med biljetter till Victor Lexell också. Thomas Andersson heter jag. Tackar för idag med de nya låtarna som trendar på Energy.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Och det är bara här du vaknar med bästa humör med Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina varje dag mellan 6 och 10. Alltid med en chans för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. God eftermiddag, Micke Leijonryd på plats alldeles strax med över 2 timmar musik. Helt utan reklam, det är bara vi som spelar så mycket musik. Först nytt från Hugello, Moving to the Sun. Let's go!
2: Brand new, och nu,

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll, mest uppehåll och en del sol. Temperaturer mellan 12 och 18 grader.
2: Och nu, Energy startar upp. 2 timmar musik utan reklam. Mer musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Startar nu.
1: Och med bara 5 dagar kvar tills att Victor Leksell bjuder på sin största konsert någonsin, börjar bli dags att lägga vantarna på ett par biljetter. Kom med dig chansen att vinna biljetter till Victor Leksells spelning nu på lördag i Göteborg. Bara lyssna efter hans hälsning i radion. Hör du den? Bli samtal 7 på 020 40 39 00. Och såklart, över 2 timmar musik utan reklam. Om en liten stund, Sara Larsson och Shakira. Det blir Alex Warren och först ut Smash Into Pieces.
3: Tjena, det här är Chris Adam.
4: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
3: Lyssna på Energy Morgon med

Det här är Henry, just nu mitt i 2 timmar superbra musik, helt utan reklam, som du får varje eftermiddag här. Därmed E-Type, och vill du hugga honom live den här sommaren, då är det nu på lördag som gäller på Kungsbacka stadsfestival. En annan kille som också spelar i Göteborgstrakten nu på lördag, det är ingen mindre än Victor Lexell, bjuder på sin största konsert någonsin i Slottsskogen och Asaledalen. Vill du vara där, vill du se honom live, lyssna efter hans hälsning i radion, och när den kommer ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Här är Alex Moore.

0: Just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam som du får varje eftermiddag här på Energy med Ed Sheeran och vackra Sapphire. Och det är många som undrar, vad är det för språk han sjunger på i delar av låten? Och det är ingen mindre än Punjabi. Och det är med anledning av att han spelade in delar av projektet i Indien faktiskt. I Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina har den här veckan handlat mycket om huruvida man får ha kompisar av det motsatta könet om du är i en relation. Det kommer ju från Gift vid första ögonkastets Urban Nyman, som vad många tycker har en del konservativa åsikter kring detta. Sofia, ja, men hon resonerade fritt kring detta.
1: Jag har jättemycket killkompisar och jag kommer ihåg att Magnus var lite nästan chockad över det, så att han fick nog tänka till och såklart acceptera det.
2: Jag försöker tänka om jag har några nära tjejkompisar.
1: Nej. Ja, men du vet, som du ligger i sängen och gosar med. Alltså, som kompis.
2: Ah, nej. Jag, då vill jag ju ligga.
3: Gör nej. Du det med dina killkompisar?
1: Jag skulle lätt kunna göra det. Alltså, nu, ni läser in gos sex. Nej, jag menar bara, tog man in på ett hotellrum, man tar 2 hotellrum, man tar 1 hotellrum. För det är noll vibe.
2: Absolut sjukaste jag hört.
4: Ja, nu blev vi är som Urban. Urban. Men du gick för långt.
1: Är ni Urban? Nej, helt plötsligt blir jag där. Gamla slampan där borta.
0: Ja, är du team Urban eller team Sofia? Gå in på Energy Morgons Instagram och skicka ett DM. Gänget är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Då är Anis Crime Time tillbaka, där han letar upp konstiga, dumma eller spektakulära brott ifrån kriminalhistorien. Och så ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Då missar inte Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina imorgon bitti 6 till 10.

0: Radio och du lyssnar på Energy.
1: Och det är ju bara här du får 2 timmar superbra musik helt utan reklam varje eftermiddag. Det är perfekt för dig som är på väg hem från jobbet. Mikael Lejonryd önskar dig en god eftermiddag. Påminner om att bästa gänget är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Handlar om Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Här laddar vi på med bra hits från Temper City, Teddy Swims och nu Shakira.

0: Här är Temper City på Enri just nu, mitt i 2 timmar musik helt utan reklam som du får varje eftermiddag. Låten Self Aware som har nått imponerande 50 miljoner spelningar på bara en månad på Spotify. Och i morse i Enri morgon med Basse så får jag visa med Anis Donnemina fick man besöket av glädjespridaren Julia Fransén. Aktuell med Let's Dance som i folkmun kallas för ett dansprogram. Men i branschen så kallas det något helt annat.
1: De kallar ju Let's Dance skilsmässoprogrammet.
2: När jag och Bingo har pratat om Let's Dance så har jag ju varit, alltså eftersom det blir så mycket relationer. Och tänk alla relationer vi inte vet om. Alltså. Så jag bara, gud vad hemskt det hade varit om du hade varit med i Let's Dance. Jag bara, alltså han skulle få göra det men det hade inte varit kul liksom.
1: Och han bryr sig inte, han bara kör.
2: Nej, men sen så kom jag ju med då nu innan honom. Och han bara, ska jag vara orolig nu eller? Och jag bara, men alltså alla dansare är ju homosexuella. Alltså alla manliga dansare är ju homosexuella. Men så fick jag min då. Och så kollade vi upp på han och Bingo bara, men han är inte homosexuell. Och han blev tillsammans med sin förra dansare.
3: Nej, ja.
2: Men de är fortfarande tillsammans.
1: Men hur många timmar tränar ni per dag?
2: 3, men sen så får man ju köra hemma också själv liksom.
1: Nej,
2: men alltså jag måste det. Nej, han är ju på över Atlanten nu.
1: Ja,
2: stackaren. Nej, jag är ju kärleks...
3: Gud,
1: jag är på öppet hav utan mobil.
3: Hans fantasi just nu bara.
1: Herregud.
0: Så nu undrar vi alla, kommer Julia Fransén och Bingo Rimér vara tillsammans när deras tv-spelningar är klara? Ja, det får väl framtiden utvisa. Imorgon mitt igen, är imorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina är där mellan 6 och 10. Missa inte det. Här är Avicii nu.

David Guetta och One Republic på en redan där du alltid får över 2 timmar musik helt utan reklam varje eftermiddag. Och hela den här veckan så ger vi dig chansen att få se Victor Leksell när han kommer hem till Göteborg och ger sin största konsert någonsin i Slottsskogen och Azaleadalen. Nu på lördag, du och en kompis kan vara där. Lyssna bara efter hans hälsning i radion. När du hör den blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Då vinner du biljetterna. Lycka till!

0: pratar med Sara.
1: Hur står det till idag, Sara? Vad har du för planer ikväll?
0: Jag har inga planer alls, faktiskt.
1: Flyter runt som att det är en härlig onsdag bara.
0: Ja, solen skiner. Det är härligt väder här.
1: Du, Sara, jag hoppas du inte har något planerat i helgen.
0: Nej, vadå?
1: För att på lördag ska du på Victor Leksell i Slottsskogen. Du är samtal nummer 7.
0: Va?
1: Jajamän.
0: Nej, du skojar.
1: Nej, då hade jag sagt något om det var en Bellman eller något. Något supertråkigt hade jag sagt då.
0: Ja, va? Nej men gud, okej. Okay. Ja. Vad glad jag blev. Jaha, ja, tack snälla.
1: Blev den här dagen ännu bättre?
0: Ja, det blev den verkligen. Ja,
1: stort grattis, Sara.
0: Ja, tack så mycket.
1: Fler chanser hela den här veckan att vinna biljetter till Victor Leksells spelning nu på lördag. Så du bara hänger med här på Enri. Här är Enri Hitstory nu.

superbra musik helt utan reklam. 2 september står det i kalendern idag. Vi ska säga stort grattis till tidigare modellen och sångerskan Magdalena Graf som fyller år. Hon får äta tårta. Och det får även Hollywoodskådisen Keanu Reeves göra. Han blir 62 år gammal idag. Det kan man inte tro om man kollar John Wick-filmerna till exempel. Kanske ett bra tips inför filmkvällen ikväll. Stort grattis till er båda. Ska få nya singeln från Martin Garrix och Ed Sheeran om en liten stund. Den är superbra. Först Rihanna här på Energy.

0: Det här är Emery som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Där med nya från Martin Garrix och Ed Sheeran i Repeated. Men den är ju inte ny, den här låten. Den skrev de faktiskt första gången de träffades för 12 år sedan. Och så glömde de bort den. Man är ju väldigt glad att de hittade den där låtskatten någonstans i datorn. Och i morse i Emery morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina så fick de besök av glädjekanonen Julia Fransén. Just nu aktuell i Let's Dance, som ju är ett dansprogram. Men Anis hade hört att det också kallas för något annat.
1: De kallar ju Let's Dance skilsmässoprogrammet.
2: När jag och Bingo har pratat om Let's Dance så har jag ju varit, alltså eftersom det blir så mycket relationer. Och tänk alla relationer vi inte vet om. Alltså. Så jag bara, gud vad hemskt det hade varit om du hade varit med i Let's Dance. Jag bara, alltså han skulle få göra det, men det hade inte varit kul liksom.
1: Och han bryr sig inte, han bara kör.
2: Nej, men sen så kom jag ju med då nu innan honom. Och han bara, ska jag vara orolig nu eller? Och jag bara, men alltså alla dansare är ju homosexuella. Alltså alla manliga dansare är ju homosexuella. Men så fick jag min då. Och så kollade vi upp på han och bara, han är inte homosexuell. Och han blev tillsammans med sin förra dansare.
3: Nej, ja.
2: Men de är fortfarande tillsammans.
1: Men hur många timmar tränar ni per dag?
2: 3, men sen så får man ju köra hemma också själv liksom.
1: Nej,
2: men alltså, jag måste det. Nej, han är ju på över Atlanten.
1: Nej, det är klart.
2: Ja, stackaren. Nej, jag är ju kärleks...
3: Gud,
1: jag är halv på öppet hav utan mobil.
3: Det är hans fantasi just nu.
1: Herregud.
0: Jag är Julia Fransén och Bingo är mer ihop efter Let's Dance. Det återstår att se. Imorgon bitti är Emery morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina tillbaka. Då med Anis Crime Time, där du får höra om knasiga, dumma och spektakulära brott från kriminalhistorien. Missa inte det, 6-10, programmet heter Emery morgon. Nu, Louis Fox.

0: Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan. We ain't got time to stop. Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll, mest uppehåll och en del soltemperaturer mellan 12 och 18 grader.
2: Vakna med Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

vanlig ordning ska jag också börja med att summera de fem första placeringarna på listan. Längst ner börjar vi, plats nummer 30 även denna vecka. Hittar vi 18s där med Iconic. Plats nummer 29, ny på listan, välkommen in, säger vi till Olivia Rodrigo med Drop Dead. Och på plats nummer 28 tappar en placering från förra veckan. Gör bolaget med sin inofficiella VM-låt, det ligger något i luften. Plats nummer 27 klättrar en plats på listan och det gör mig glad, för det är en av mina favoritlåtar just nu. Another med Talk To You. Och på plats nummer 26, där har det inte hänt mycket från förra veckan. Även denna vecka hittar vi New Kid där med

0: Plats nummer 25. Mannen med den gyllene strupen som kommer till Sverige nästa år, faktiskt 4 mars. Då ska vi titta på Teddy Swims. Här är Mr. Know It All. Plats nummer 25.
1: Plats 25.

Andra låten på listan denna vecka för 18 som vi hittar på plats nummer 23 tappar en placering med You Got The Look. Omvänd resa för Harry Styles som klättrar en placering denna vecka till plats nummer 22 med sina amerikanska brudar. Här är American Girls.

0: Mellobekantingarna Smash Into Pieces med sin mellodänga Hollow som vi hittar på plats nummer 21 denna vecka i Energy Top 30. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig och tar dig igenom denna fantastiska topplista. Har du precis ramlat in så har du missat första tredjedelen, men då vet du också att du har två tredjedelar kvar, så det är mycket kvar. Mycket golf kvar att spela, som jag brukar säga när det gått dåligt första fyra hålen. Jag ska säga det att på plats nummer 20 som vi har framför oss, där hittar vi en kille som vi tävlar ut biljetter till i nästa vecka. Jag ska berätta mer om det alldeles strax, och så får du fukta strupen med något lämpligt under tiden, kaffe, vad du vill, så ses vi här om en liten stund.
1: Mer musik och mindre reklam. Varje eftermiddag. En station har det. Och du lyssnar på den. Just nu.

Lyssna efter Victor Lexells hälsning. Det är det enda du ska göra. Och när du hör den så ringer du 020 40 39 00 och så ska det bli samtal nummer 7. Men nog pratat om det. Nu ska han få sjunga också tillsammans med Molly Sandén. Plats nummer 20. Tänk om. Top 30.

med sin kamera från plats nummer 19. Tappar en placering denna vecka, Ed Sheeran. Tillbaka med ny musik också, om du inte har hört hans senaste med Martin Garrix. Så ja, då har du missat något helt enkelt. Fortsätt lyssna på Energy så kommer den säkert dyka upp här vad det lider. Men nu tar vi oss an plats nummer 18. En låt som jag diggar skarpt. Och det känns som att alla har sett honom uppträda under sommaren här, utom jag. Bruno Mars, I Just Might.

Upp en placering denna vecka för Alex Warren med Ordinary som vi hittar på plats nummer 16. Och då blåser ju domaren i halvtidspipan där. Boop! När vi har nått plats nummer 15, halvvägs in i Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Och även denna vecka hittar vi Felicia där med My System.

skuttar till ordentligt för Zara Larsson denna vecka i Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Hela sex placeringar klättrar hon faktiskt från plats nummer 20 till plats nummer

0: Zara Larsson denna vecka i Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Hela 6 placeringar klättrar hon faktiskt från plats nummer 20 till plats nummer 14. Johannes Johansson och jag som hänger med dig. Det är Sveriges hetaste topplista Energy Top 30 som vi håller på att ta oss igenom här. Och alldeles strax ska vi ta oss an otursnumret nummer 13. Turnummer för många också, vet jag. Bara så här anti... Människor som väger hacka i sig att det är ett otursnummer, vilket det är, och säger nej, det är mitt turnummer. Vem som lurar där, det får du veta alldeles strax. Vi ska också ta in vår Energy DJ Kristina Gern som bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix om en liten stund, där året 1997 står i fokus.
1: Energy morgon.
2: Försök tänka om jag har några nära tjejkompisar.
3: Som du ligger i sängen och gosar med. Som kompis.
2: Ah, nej.
3: Ni läser in gos sex. Nej, jag menar bara, man ska, tog man in på ett hotellrum, man tar till två hotellrum, man tar ett.
2: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev vi som urban.
3: Är ni urban?
2: Imorgon är vi givetvis tillbaka igen, och då bland annat med Sveriges pinsammaste historier. Våra lyssnare fortsätter att briljera. Vi ska också tävla 3 gånger som vanligt i kvitt eller dubbelt, där du varje morgon kan vinna 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll, mest uppehåll och en del sol. Temperaturer mellan 12 och 18 grader.
2: Jag make some more noise. Welcome.
3: Get ready to party.
4: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska Energy-hitsen från ett och samma år.
2: On with the show.
1: Alldeles strax tar vi oss an plats nummer 13 i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Men innan vi kommer dit så ska vi ta och släppa in tjejen som aldrig har en dålig hårdag. Alltid leende på läpparna. Jag pratar om vår Energy DJ Kristina Gern som bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix. Och det är en nostalgitripp på ingång. Det är året 1997 som står i fokus.
4: Energy.

Nostalgi rätt in i örat. Energy Hit Story Throwback Mix. Där året 1997 stod i fokus. Men skit i det nu, för nu ska vi ta oss an plats nummer 13 i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Och det är inte vem som helst. Vi rullar fram röda mattan för Ariana Grande som är tillbaka med ny musik. Hate That Made You Love Me. Och vi hittar den alltså på plats nummer 13. Klättrar tre placeringar från förra veckan.

11 i Energy Top 30 denna vecka. Taylor Swift hittar vi där alltså även denna vecka med Opalite. När du hör Victor Lexells hälsning i nästa vecka på Energy så ska du ringa in på 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Då har du chans att vinna biljetter till hans helt slutsålda spelning i Slottskogen 5 september. Lycka till med det, säger vi, och konstaterar att han finns på plats nummer 10 i Energy Top 30 tillsammans med Lovet. Här är Atom.

0: Catchy låt från Leoni och våra bröder i väst, icke sant? Marcus och Martinus, plats nummer 8 blev det denna vecka för deras låt Moonlight. Det är Energy Top 30 du lyssnar på. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig, och alldeles strax tar vi oss in på topp 7. Inte många placeringar kvar att vinka på nu innan vi har svaret på frågan: vilken låt är den hetaste i landet just nu? Så fukta strupen med något lämpligt, så ses vi här om en liten stund.
1: Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
2: Och det är utan stopp.
1: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan. We ain't got time to stop. Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje

för Zara Larsson och Shakira med Euro Summer som vi hittar på plats nummer 6 i Energy Top 30. Femte platsen då tappar en placering i Bebe Rexha och Faithless med New Religion.

7.30. Kygo, Khaled och Griffin kniper bronsmedaljer även denna vecka med Save My Love. Däremot inte oförändrat på plats nummer 2. Nej, förra veckans etta. Alex Warren hittar vi där. Tappar alltså första platsen i Energy Top 30 med sin låt Fever Dream.

0: Alex Warren alltså tappar första platsen, blev bara en vecka på toppen där för honom med Fever Dream som denna vecka hittas då alltså på plats nummer 2. Jaha, då har vi en ny etta att se fram emot här om en liten stund. Vad kul, spännande. Undrar vem eller vilka det kan vara då. Det får vi veta direkt efter att vår Energy DJ Kristina Gern alldeles strax har rivit av en Energy Hit Story Throwback Mix. Och det är ett riktigt fint musikår som står i fokus, nämligen 2017.
1: Energy morgon.
2: Försök tänka om jag har några nära tjejkompisar.
3: Som du ligger i sängen och gosar med. Som kompis.
2: Ah, nej.
3: Ni läser in gos sex. Nej, jag menar bara. Tog man in på ett hotellrum, man tar till två hotellrum, man tar ett.
2: Sjukaste jag hört.
4: Ja, nu blev vi som urban.
3: Är ni urban?
2: Imorgon är vi givetvis tillbaka igen och då bland annat med Sveriges pinsammaste historier. Våra lyssnare fortsätter att briljera. Vi ska också tävla 3 gånger som vanligt i kvitt eller dubbelt där du varje morgon kan vinna 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: tillbaka alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
1: Vilken är egentligen Sveriges hetaste låt just nu? Det är det vi tar reda på här i Energy Top 30. Och vi vet ju att vi har en ny etta att se fram emot här alldeles strax, eftersom vi hittade Alex Warren på plats nummer 2. Får se vem eller vilka det är direkt efter Energy Hit Store Throwback Mix med det finfina musikåret 2017 som är i fokus.

0: fint musikår 2017 i fokus i Energy Hit Story Throwback Mix. Avslutades där med Sharon med Castle on the Hill. Nu, jäklar, i min lilla låda ska vi dela ut en guldmedalj.
1: Plats nummer ett.
0: Och det blev bara en veckas frånvaro på toppen. Alex Warren fick låna första platsen. Kort stund av Shakira och Burna Boy tillbaka på toppen. Etta i Energy Top 30, mer än officiella VM-låd.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Det är här på Energy, du hör Basse, Sofia Wistam, Anis Dolderina och Månarna. Och vår nya grej, 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Så här vid 8-snåret den här sensommarkvällen i september är det Paul Hauka som killar på. Vi ska dansa som man gjorde i Göteborg nu under helgen, minus allt regn, Swedish House Mafia, Happiness is so sad, deras comeback-låt. Och The Bowser med Magnetic, den är också dansad. Och du kan börja dansa redan nu.

The Way I Are, Timbaland. Alltså inte kängorna utan producenten här med Carrie Hilson. The Way I Are, ja, du får mig som jag är. Det är liksom alla rynkor och skavanker som ingår. Det går inte att ändra på någonting. Det är som är kontentan av det här. Det är Paul Hauka som är här den här sena torsdagskvällen i september. Jag insisterar att det är en sen sommarkväll också. Och alldeles strax ska vi dansa. Minus allt regn, Swedish House Mafia gjorde Göteborg i helgen. Jag vet inte vad man har att säga om de där konserterna. Det blev ju ganska abrupt slut där på en av spelningarna i alla fall. Happiness is so sad, minus allt regn om en stund. Och så The Bausa med Magnetic när vi ändå är igång och dansar. Det är många som har dansat till den under sommaren. Men allra först kommer Maroon 5 på Energy.

0: på tal om att ligga under, här är vi nere för räkning så att säga. Six feet under, vi är alltså totalt nergrävda.
1: Det är där vi alla ska sluta.
0: Förr eller senare i alla fall. Det är Paul Hauke som är på radion på Energy. Ja, jag vet, det är bara onsdag. Jag sa torsdag, men dagarna springer iväg. Så imorgon är det torsdag. Det är bara tema kvar. Nu ska vi ha lite kul. Det är dags för en felhörning från Energy imorgon.
2: Erik Frendelius, och han vill att vi ska syna den tyska... Jag lyssnar lite på det här. Jag skulle säga tyska bolaget. Oimera heter de.
1: Oimera.
2: Och låten heter Wackelkontakt. Vilket då är översatt, och det är glappkontakt.
1: Glapp, okej. Det är lite kall på linjen.
2: Men i den här tyske bolaget Wackelkontakt-låten så kommer det in otippat en svensk kvinna och bjuder på ostbågar.
3: Oj då! Okej.
4: Jag vill wackelkontakt.
3: Det är ju helt genial. Ja. Det är det bästa jag hört på länge.
1: Det är lite epadunk och skräpmat.
2: Ja, verkligen.
1: Eller snacks.
3: Nej, men hon vill ju liva upp där. De står där och kör på, och hon vet att de behöver energi.
1: Ja. Det är som att jag ser en kvinna som heter, jag vet inte vad kvinnor heter i Tyskland.
2: Hilda.
1: Hildo. Och hon är så, har sån tysk folkdräkt i oktoberfest. Uh-huh. Där går hon runt.
2: Ostbåga. Fan, det var en bra låt.
1: Det är fröken Snusk liksom.
3: Bra låt. Vackel.
0: Okej, tack. Bara så rätt. Det är en bra låt det där. Det är happy hardcore, så kallar vi musikstilen. Kanske Tysklands motsvarighet till fröken Snusk, vad vet jag. Felhörningen hos Basset, Sofia Wistam och Anis Donde Mina som är på radion igen imorgon bitti. Då kan du också vinna 10 000 spänn i kvitt eller dubbelt. Närmast här hos mig blir det New Music Hit Mix. Nytt från Marcus och Martinus. De kan inte bara dansa, de kan sjunga också. Nytt ifrån 18s och nytt från Justin Bieber. Energy New Music Hit Mix om bara några minuter. How do

0: Energimorgon.
1: Försöker tänka om jag har några nära tjejkompisar.
2: Som du ligger i sängen och gosar med. Som kompis.
1: Ah, nej,
2: som
1: nej, kompis. Nej.
2: Ni läser in gos sex. Nej, jag menar bara. Man ska, tog man in på ett hotellrum, man tar till två hotellrum, man tar ett.
1: Sjukast jag har hört.
3: Ja, nu blev vi som
2: urban.
3: Det är
2: ni urban nu?
1: Imorgon är vi givetvis tillbaka igen och då bland annat med Sveriges pinsammaste historier.

0: ribban.
1: Imorgon är vi givetvis tillbaka igen, och då bland annat med Sveriges pinsammaste historier. Våra lyssnare fortsätter att briljera. Vi ska också tävla tre gånger som vanligt i kvitt eller dubbelt, där du varje morgon kan vinna 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon present-

0: Och om nu Rihanna slår på radion om morgnarna så hör hon garanterat Basse, Sofia Wistam, Anis Don och Mina. Och sen på eftermiddagen vår nya grej, 2 timmar musik utan reklam här på Energy. En sen sommarkväll är det, Paul Haukas med här. Det är redan september men det är lite sommar i luften. Snart ska vi dansa till Just Days nya Just a Little. Och en låt du garanterat hört i sociala medier, Temper City med Self Aware. Först kommer Kimberly.
1: Hej, det här är Kimberly. Lyssna på Energy Morgon med

men nu går du ut på vägarna, du som sitter där bakom rätten den här somriga septemberkvällen. Ja, jag insisterar, det sen sommarkväll med Dina var det här på Energy. Sera. Ja, det är en annan låt med samma text. Ungefär, ja, samma titel i alla fall. Du, Paul Hauke på radion. Jag har många nya låtar den här kvällen. Teddy Swims är en besserwisser, Mr. Know-it-all. Temper City gör nya Self-Aware. Den har garanterat hört i sociala medier. Temper City, Teddy Swims och så DJ Juste som gör den här nya Just a Little.

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje

0: Visst hörs den här överallt just nu, inte minst i sociala medier. Det är Temper City och Self Aware. Det är ny musik på Energy och det är Paul Haukas med mig på radion. På onsdagskvällen, den här september-sensommarkvällen. Det är Let's Dance på tv, ja, inte nu ikväll men på fredag är det Let's Dance. Julia Fransén är ju Let's Dance aktuell. Och hon och Sofia har det gemensamt att de har många killkompisar.
1: Jag har jättemycket killkompisar och jag kommer ihåg att Magnus var lite nästan chockad över det. Så att han fick nog tänka till och såklart acceptera det.
2: Jag försöker tänka om jag har några nära tjejkompisar.
1: Nej. Ja, men du vet som du ligger i sängen och gosar med. Som kompis.
2: Ah, nej. Jag, då vill jag ligga.
3: Gör du det med dina killkompisar?
1: Jag skulle lätt kunna göra det. Alltså, nu, ni läser in gos sex. Nej, jag menar bara. Tog man in på hotellrum, man tar två hotellrum, man tar ett hotellrum. För det är noll vibe.
2: Absolut sjukaste jag hört.
4: Ja, nu blev
2: det vi som urban.
4: Jävligt, du gick för långt.
1: Är ni urban? Nej, helt plötsligt blir jag där. Gamla slampan där borta.
4: Men Bingo lär ju ha jättemånga tjejkompisar.
5: Inte som man umgås.
1: Inte som man gosar i sånt.
4: Nej.
1: Alltså, okay, jag kände att jag uttryckte mig fel här. Nu kommer jag
4: på skit. Nej, gå du och gosa
6: Sofia, dina killar. Sofia, du har ju bra kompisar.
1: Urban, jag ska ringa Urban, men jag liksom säger saker. Och sen nu måste jag försvara.
5: Ja, men hur menar du med gosa? Pilla i håret eller klia på armen? Eller?
1: Nej, men alltså jag har bra killkompisar. Punkt.
6: Skela lite
1: kanske. Jag skulle
6: kanske
1: lätt kunna sova i samma hotellsäng som
6: det. Ja, men det är en sak. Men vi hade inte skedat.
1: Men helt plötsligt vaknar du.
0: Ja, det berättade Sofia Wistam för Let's Dance aktuella Julia Fransén. Lyssnar du på Energy Morgon här nu närmsta dagarna så kommer det också väldigt bra felhörningar med alla partiledarna. Det är ju val här om bara ett par dagar. Lyssna imorgon bitti så får du höra. Lyssnar du på mig så kommer Teddy Swims alldeles strax. Han är en besserwisser, Mr. Know-it-all. För Swedish House Mafia på Energy.

0: Energymorgon.
1: Försök tänka om jag har några nära tjejkompisar.
2: Som du ligger i sängen och gosar med. Som kompis.
1: Ah, nej,
2: som
1: nej, kompis. Nej.
2: Ni läser in gos sex. Nej, jag menar bara. Man ska, tog man in på ett hotellrum, man tar två hotellrum, man tar ett.
1: Sjukaste jag hört.
3: Ja, nu blev vi som
1: Urban.
3: Det är
2: ni Urban nu?
1: Imorgon är vi givetvis tillbaka igen och då bland annat med Sveriges pinsammaste historier. Våra lyssnare fortsätter att briljera. Vi ska också tävla tre gånger som vanligt i kvitt eller dubbelt där du varje morgon kan vinna 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras av

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Och jag påminner om Basse, Sofia Wistam och Annie Stonemina. De är på radion varje morgon. Och så har vi 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag här på Energy. Det är Paul Helkes med här nu. Det är en sen sommarkväll i september. Jag vet, det är kolsvärt där ute. Vi har massa nya låtar. Vi ska inte snacka Goya, utan vi ska lyssna på DJ Goya minut. Jubel har ny låt, nytt ifrån A-Teens. Och Tyla och Sara Larsson i She Did It Again. Spännande samarbete.
2: Republic, it's David Guetta.
3: David Guetta.
2: This is our single. I don't wanna
4: wait. Energy.

För en comeback, Shakira är tillbaka. Visst kan man säga att så fort Shakira dyker upp så är det danssteg involverade. Det är liksom alltid det på Shakira-låtarna. Det gäller att svänga framförallt med höfterna. Det är där man får börja. Die Die, Burna Boy var med på det här också. Det är Paul Haukas med på Energy. Jag har massa nya låtar. Vad säger som Tyla och Sara Larsson i nya She Did It Again, spännande samarbete. Det blir också nytt ifrån DJ Goya. Vi ska inte snacka Goya, men det blir DJ Goya om en stund. Nytt ifrån 18 och nytt ifrån Jubel i Energy New Music Hitmix om några minuter. Om du åker med mig in i dimman eller

Damienbo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Bas.

Det är en rutten historia, det är liksom ruttet från insidan. Det är totalt ihåligt där, det är hollow. Smashing Pumpkins into pieces brukar jag säga, men jag vet att de heter Smash into pieces. Jag har en känsla av att de kommer vara med igen i Melodifestivalen, för det brukar gå väldigt, väldigt bra för deras mellolåtar, så de kommer säkert igen här till vintern. Det är Paul Haukas med på radion här på NRD, och nu är det sista rycket här, sista chansen om du vill ta hem biljetter till Victor Lexell på hemmaplan. Biljetterna är officiellt slut, men vi har fortfarande biljetter som du kan vinna. Lyssna imorgon i eftermiddag och ha lite tur med dig. Det

0: Energy morgon.
1: Försök tänka om jag har några nära tjejkompisar.
2: Som du ligger i sängen och gosar med. Som kompis.
1: Ah, nej.
2: Ni läser in gos sex. Nej, jag menar bara. Tog man in på ett hotellrum, man tar till två hotellrum, man tar ett.
1: Sjukaste jag hört.
3: Ja, nu blev vi som urban. Urban.
1: Det är
2: ni urban?
1: Imorgon är vi givetvis tillbaka igen och då bland annat med Sveriges pinsammaste historier. Våra lyssnare fortsätter att briljera. Vi ska också tävla tre gånger som vanligt. I kvitt eller dubbelt där du varje morgon kan vinna 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenteras av

0: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Ja, på Energy hör du Basse, Sofia Wistam och Anis Don Emina imorgon bitti. Och så två timmar musik utan reklam imorgon eftermiddag. Ja, så här vid 11:00 kanske spökarna kommer fram. Det är en sen sommarkväll i september. Kolsvart där ute. Det är Paul Halka som spökar på radion. Vi har Jubel med nya somriga Ocean House om en stund. Och så Martin Garrix och Ed Sheeran som är bra polare privat och har en ny låt. Repeat it. Hur kommer Liamo?
2: Liamo. Hej, det här är Liamo. Tonight we break
3: through the ceiling. Energy, mer musik än någon annan. Två timmar musik utan reklam varje

0: Everything, Pitbull, Neo, Neo och Afrojack. Alla är med på den där låten här. Snacka om samarbete. Hur många artister kan man få med på en och samma låt? Give me everything på Energy. Nu ska vi få skratta här, för det är dags för en felhörning från Energy Morgon.
1: Erik Frendelius, och han vill att vi ska syna den tyska... Jag lyssnar lite på det här. Jag skulle säga tyska bolaget. Oimera heter de.
2: Oimera.
1: Och låten heter Wackelkontakt, vilket då är översatt, och det är glappkontakt.
2: Glapp, okej. Okay, det är lite kall på linjen.
1: Men i den här tyske bolaget Wackelkontakt-låten så kommer det in otippat en svensk kvinna och bjuder på ostbågar.
3: Oj då! Okay.
4: Wackelkontakt.
3: Det är ju helt genial. Ja, det är det bästa jag hört på länge.
2: Det är lite epadunk och skräpmat.
1: Ja,
2: eller snacks.
3: Nej, men hon vill ju liva upp där. De står där och kör på, och hon vet att de behöver energi.
2: Ja. Det är som att jag ser en kvinna som heter, jag vet inte vad kvinnor heter i Tyskland.
1: Hilda.
2: Hildo. Och hon är så, har sån tysk folkdräkt i oktoberfest. Uh-huh. Där går hon runt.
1: Ostbågar. Fan, det var en bra låt.
2: Det är fröken snusk liksom.
3: Bra låt.
1: Okej, tack så mycket.
0: Ja, men det är bra. Det är Happy Hardcore. Gretchen borde hon heta. Det heter väl alla i Tyskland. Basse, Sofia Wistam och Aniston och Mina som är på radion igen imorgon bitti och närmsta dagarna. I nästa vecka framförallt så kommer du kunna höra partiledarna vara med i specialarrangerade felhörningar. Det ska bli riktigt kul. Strax kommer Martin Garrix och Ed Sheeran i nya Repeat It. Först kommer Jubel, nya sommarlåten Ocean House på Energy.

0: musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam.

public service announcement. Det är Cardinal Official och Akon som går ut med en varning. That girl is dangerous. Ja, nu gäller det att se upp så här. Sent på kvällen den här onsdagen i september. Det är Paul Aukas som är här. Du, det är väldigt många samarbeten just nu. Ed Sheeran och Martin Garrix gör nya Repeat It. De är bra polare privat och de fick ihop en låt också. Så den ska vi lyssna på om en stund. Och Victor Lexell i samarbete med Molly Sandén i nya Tänk om. Ja, men tänk om. Nu ska vi leka med tanken. Tänk om det är du som vinner biljetter till Victor Lexell på hemmaplan. De är officiellt slut, men du kan vinna dem imorgon eftermiddag.

0: Energymorgon.
1: Försök tänka om jag har några nära tjejkompisar.
2: Som du ligger i sängen och gosar med. Som kompis.
1: Ah, nej.
2: Ni läser in gos sex. Nej, jag menar bara. Tog man in på ett hotellrum, man tar inte två hotellrum, man tar ett.
1: Sjukaste jag hört.
3: Ja, nu blev
1: vi som Urban.
2: Är ni Urban nu?
1: Imorgon är vi givetvis tillbaka igen och då bland annat med Sveriges pinsammaste historier. Våra lyssnare fortsätter att briljera. Vi ska också tävla tre gånger som vanligt i kvitt eller dubbelt där du varje morgon kan vinna 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstop.

0: this is Benson Boone.
1: And you're listening to my single, Beautiful Things.
2: These beautiful things that I've got.
3: Din eftermiddag blir bättre med Energy. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: varje morgon.
1: Försök tänka om jag har några nära tjejkompisar.
2: Som du ligger i sängen och gosar med. Som kompis.
1: Ah, nej,
2: som
1: nej, kompis. Nej.
2: Ni läser in gos sex. Nej, jag menar bara. Tog man in på ett hotellrum, man tar två hotellrum, man tar ett.
1: Sjukast jag har hört.
3: Ja, nu blev vi som urban. Det är
2: ni urban?
1: Imorgon är vi givetvis tillbaka igen och då bland annat med Sveriges pinsammaste historier. Våra lyssnare fortsätter att briljera. Vi ska också tävla tre gånger som vanligt i kvitt eller dubbelt, där du varje morgon kan vinna 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Sala.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Bas.

0: utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.
2: Don't stop.
0: New music. Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka.
2: New music.
0: Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix börjar nu.

0: Energymorgon.
1: Försök tänka om jag har några nära tjejkompisar.
2: Som du ligger i sängen och gosar med. Som kompis.
1: Ah, nej,
2: som
1: nej, kompis. Nej.
2: Ni läser in gos sex. Nej, jag menar bara. Man ska, tog man in på ett hotellrum, man tar två hotell och man tar ett.
1: Sjukast jag hört.
3: Ja, nu blev vi som urban. Det är
2: ni urban nu?
1: Imorgon är vi givetvis tillbaka igen och då bland annat med Sveriges pinsammaste historier. Våra lyssnare fortsätter att briljera. Vi ska också tävla tre gånger som vanligt i kvitt eller dubbelt där du varje morgon kan vinna 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon.